Сіз иғынғы қатнаш баққан мұ? Сіз иғынғы қатнаш бағылы қанчылық бақыт болды. Иғынны мұтлақ көп сандық кішілен айты пішіқ болуды. Кішкіден тартып чон болғыча иғынғы қатнаш бақ мұғалына көп олмасығы мүмкін. Мектеп оқу атқанда біз сынып иғынғы қатнаш баққан. Әгер сіз оқуғычыла қадыры болған болсаңыз, яны сынып аятлары иғыны, оқуғычыла ұйышмысының иғыны, жәмет тәшкілатларының иғыны қадарлықлағы қатнашқан. Қызмет шыққаннан кейін иғын техімі көп болуды. Мәселен, бәзі шіркетлі әр күні әттігәлік иғын ашуды. Әр аптада әптілік иғын ашуды. Ел бешіда қызмет орылаштырыш иғын ашуды. Ел ақырда қызмет құласы иғын ашуды. Адатта яна үгініш иғыны, тәрбиелеш иғыны, мұзакір иғыны, сөхбәт иғыны вә вақытлық иғыла айчылуды. Макаллышыш намлық телевизия театрды ки мәлім өмілік васычылық шіркеті әр күні шіркетнің ішкі алдыда баш қошыш иғын ашуды. Иғынға шіркет башлығы риясачылық қылып мәселелерні тәтқиқ қылуды. Әтраптыкі васытчы шіркетлер білен болған кәсіпчі әтікі пәріқіні тәкіл қылуды. Еғін ақырлыштың бұрын, яны бір нәтчі ғыз шуар тоғылап қызметчі қадымларының рухіні орғытуды. Шуғылын ватқан кәсіп оқшаш болмағалықтың ішлейдіған орынның характерімі оқшаш болмайды. Оқшаш болмаған кішілерінің қатнашқан еғылырының санында пәріқіні айты чоң болуды. Көпчілігінің еғынғы болған тонышы әм тәсиратымы оқшаш болмайды. Бәз орылада бір елда бір нәтчі қытымны иғын ечілуді, бәз орылада иғын бәк көп ечілігі ашқа, бәз кішілі иғын ечіш тілігі елінсіла тер кеп, идарды күн бой иғын ечіламды деп ағырынуды. Леген білсіңіз, иғын мұ бір қыл елімдір.

MI muvaffaq dairede bo'lgan yaşanganlarga nisbatan sağlam oziqlanish adetini saqlashga rag'batlantirish. Yemeklikning ko'p xilligiga ching turib, zarur bo'lmagan yemeklik cheklimizni azaytish. Yumshoq, yutish oson, singishlik, oziqlik moddalarining sishligi yuqori va energiyasi muvaffaq bo'lgan yemeklarni yeyishga mos keladi. Javonqo monolani ta'kidladi. Чоң яшлық яшанғаланың сағламлықыны башқұрыш вә айылды халдың хәвәр елішіні күчі әйтіш керек. Оланы қаралік олда саламәтлік тәкшіртішке қатнаштұрыш керек. Сағламлық архивы тұрғызып, бой егезлігі, бәдән иғырлықының өзгірішіге еқіндің дейқат қылышын тәусия қылымыз. Чоң яшлық яшанғала әр елі аз дегенде бір қитім бой егезлігіні, әр айды аз дегенде ішкі қитім бәдән иғырлықыны өлтіше керек. Шының білен білі, qonuniyatlik bədən hərəkətini saqlash kerak. Jim ulturish vaqtini azaytish. Çoğ yaşlıq yaşanğanların cəmiyyətə fəal sinib kirishi. Köp xil mədəniyyət istirahat fəaliyyətlərə qatnışı təşəbbüs qılındı. Asiya oziqlıq yığınını Asiya oziqlıq ilmi cəmiyyəti birləşməsi təşəbbüs qılğan bulub hər 4 ildə bir növət ötküzüldü. Asiya dövlətləri və dünyanın hər qaysı yerlərindəki oziqlıq və yeməklik sahəsindəki tədqiqatçılar Пән тәтқиқат аппаратлары қатарлықланы кәсби ілім алмаштырышқа ілхамландырышны мәқсат қыған. Озықшынаслық саясетки әңі еңі тәтқиқат нәтижелерден тәң бәхрімен болыдыған. Озықлық ілмі вә амыви сәхия саясетки әңі еңі пән тәтқиқат нәтижелерін ама ең қылдыған. Озықлық пәлерінің ұмым юзлік тәрәқиятыны ілгері сүрдіған мұхим сұпығы айланды. Бәдән сүпті көрсәт күші бүтін дүния итрап қыған тән саламәтлік әхвалыны әксәт тұрдыған мұхим көрсәт күші сапланды. Адәтке құрамығы еткәлінің бәдән сапасы көрсәт күші яшанғаланың кегі мас кәмейді. Яшанғаланың бәдән иғырлықы бәк төвән боп кетмәсілік керек. Оныны башқа озықлық ілмі білән ауам сағаламлықының мұнасиеті толымыз ич. Емәклік, озықлық мадыларының құбыл қылыш мұқтардың пайдылыныш, озықлық ілмінің ядролық қызметі. Емәклік, озықлық мадыларының құбыл қылышта пайдылыныш мұқтары сағалам екке вә топның Озықлық мадыларны муапық қобыл қылышығы капалатлы қылыш үшіндір. Шуңа бұның кәм болышы, яки ешіп кетіштің чоқымы сақылыныш керек.

Бүгінгі дүнияда 100 жылдымы көріліп бақмыған зор өзгіріш тезілішіп атыды. Халықыра мұйыт, чегіш, әм мұрәккеп болып атыды. Дүния ұқтысады пәс көйгі түшіп қалды. Дүниави кәсіп зәнжірі, тәминат зәнжіріні қайты бәрпақылышқа тоғыры келіп атыды. Мұқымсызлық, иніқсызлық рошен көпей атыды. Еңі тасыман өпкі ялуғы йоқымының тәсірі кән әм чоңқұр болып атыды. Дүниявилишқа тәтір йол тұтуш, як тәрәпчілік, қорықчылық пікір иқими юшурун құтырап атыды. Пән техникада еңілық яртыш, халықара стратегиялық күсініштіки асаслық жәң мейданы боп қалды. Пән техникінің юқыры пәлісіні чөрдіген рықабет мислісіз кәскілләшті. Біз күшлік күлпәт еңіні сақлап, идеяви тәйярлық вәр қызмет тәйярлықыны толық обдан қылышымыз шарт. Növətdə, yeni bir növətlik pən texnika inqilabi və kəsb özgürüşü üçqəndək tərəqi qilib, pən tədqiqat əndisi də çonqır özgürüş bolub atıdı. Pəllə qirəlişib, yuğurlub, üzlüksüz tərəqi qilib atıdı. Pən texniki bilən ixtisadi, ictimai tərəqiyyat tez sınışıb atıdı, yuğurlub atıdı. Pən texnikada yenilik yartış roşən kengiyib, makro dünyadaki asman cisimlerinin hərkiti, yultuz sistemisinin özgürüşü, alemnin peyda buluşu dek çoğun sahalardan tartıp, mikro dünyadaki gen tahrirleş, zerich kurulması, kimatlık tanşeş kontrol kılışkışı bulgan küçük sahalarının hemisi, bugünkü dünya pen teknika terakiyatının en oldunki sepi hesaplanıdı. Pen teknikada yenilik yaratış, roşen çoğun kurulışıp, yirak alem boşluğunu tevşürüş, пән техника рақабытыдегі юқыры пәлі боп қалды. Чонқұр деңіз, чонқұр ерні тәшүріш, инсаниетнің тәбиетні біліштікі еңі нәзір дайрысыны үзіліксіз кен айтты. Пән техникада еңілік яртыш рошен тезілішіп, күшір техникісі, сүнні әқіл вәкілікідегі еңідің гүлініватқан пән техника тез тәрәқи қылып, заман, макан вә кішіләнің біліш дайрысыны зор дәрежеде кен айтты. İnsaniyet, Adem, maşina, maddeden ibaret üç zörür amil yuğurulgan barlıq şey'i akıl bağınış dəvrige qadam qoymaqda. Biologiya ilmi ul tədqiqatı və əməli tədqiqatı tez ravajlanıvatıdı. Pən texnikada yenilik yaratış roşen zillişib, jallıqla çoğ molekulasıqa və genğı dair tədqiqat dəl cayda tanşaş kontrol qılış basqıçıqı kirib, Hayatlıqını biliş, hayatlıqını özgərtişdin, hayatlıqını biriktürüş, hayatlıqını layiləşki yüzünüb, insanlığa bəxt elib geliş bilən birgə, hayatlıq etikisiğimi xırsayıp gəldi. Köp yıl tırış arqısı da, döltümüzdün pən texnika umumi səviyyəsi zor dərcədə yüksəldi. Biznin yeni bir növətlik pən texnika inqilabi və kəsb özgürüşü pürsütün için tutup, vəziyyətdən paydılınıb ilgirləb, Ұлғуар планы ішқа шүрішқа толық асасымыз, ғайритіміз, ішенчіміз, ұқтыдарымыз ба. Өзің өті де шуны көріп етішіміз керек ке, дөлтіміздің дәсләпке еңілік яртыш ұқтыдары тек күшілік әмәз. Еңілік яртыш сестімісінің өмімі өнімі тек үйқыр әмәз. Пән техникада еңілік яртыш байлықыны біріктіріш тек етерлік әмәз. Пән техникада еңілік яртыш күчінің жайлы ішіні сәрхылаштұрыш құтығыр келуді. Пән техника селінмісінің асылат өнімі бір қадар төвән. Пән техника ұқтысасылары қош оның құрылмысын сәрхылаштұрыш құтығыр келуді. Пән техникіні бағалай сестімісі текі пән техника тәрәқиятының тәліпігі лайықлышып кетенмеді. Пән техника экологиясыны еңімі мүкеммәлләштұрыш құтығыр келуді. Bu məsələlərinin köpüncüsü uzaqdan buyan saxlanıb gəlgən qeyin noxtu bulub, onu davamlıq zor küsərib qılıb həl qılışıq doğru kilodu. Partiya 19-cı qurultiyda 2035-ci ilıqı barğanda icatcan dövlətlərinin aldıngı qatarıqı ötüş strategiyalik nişanı bekitildi. Partiya 19-cı növətlik mərkəzi komiteti 5-ci umumi yığını da yığınlıq yartışının

Тосланың ядыды болғында біз бұл бір қанчүкілік программларымызда Разия Қадырның қағаз тұрна намлық повестінің алдың қысымдарын аңлатқан тұқ. Шында қылып бұл ядыгар модерға айатыдегі түнде сатик дәрісіні аңлыған оқуғычының өзі ихкәлігіні дейіштін бас кешті. Әмі, ішчіні қандақтыры бір нәсі тадылап, бияром қылып, ғайырдың техно бейзар болғанда қылатты. Қызымы оныңға өткенділа, апа, пәкәт бұмыз ажыршып кетің деген еді. Әмі, оғлы тек кичік болғашқа, о, оғлыға тәсір етіп келіштің әнсіріп, шіні тішіліп келіп атады. Бүгін, досты әла қызының ажыршып кеткелігі, вә, әмді болсымы өзім үшін яшап бақай деген кепі оныңға тәсір қылып атады. Ондақта оның кейінгі күндері қандақ бола. Бұл бір айлы кішілері бұрынғы халдей қайта ала ма? Бұл қызықсаңла, дектіңла давамлық бүгінгі радиожорлы программымызға орнаштырылған Разия Қадырның қағаз тұрна намлық повестінің давамы да болсын.

Тыла кучамдагы кийимлерим аппак той көйнөгүнө өзгөрүп калды. Мейдемде кып-кызыл бир жүп аттыргүл жолланып тургудек. Баш үстүмүздө нургун хал раң турнала учуп, канатлардын зар чашкуланы чечип аткудек. Бир кара дегендекли карасам, куюк шахла арасында гайюр көздөрдүн от чачыртып, газап менен карап аткудек. Эски хутун. У бар аваз менен бакырды. Şu an etrafımdan eski hutun diyen avazla kelip atkudek. Şu çağda yadıgar yokap ketip demiş. Yalğız kaptı men. Vaqray desem avazım çıkmıgudek. Eski hutun diyen her bir avaz bir kamçı bulup nazuk tenimge zərbi bilen tarsıldatıp tegip atkudek. Çüçüp uyğunup kettim. Ve uhtap yenik tindim. Çıpıldap tələp ketip demen. Telefonu elip qaradım. Таңшап койган саатның сайрышыга 10 минут калды. Булдыла. 10 минутны саклап ятмай турып кетей. Әтеген 10 минут болдыр тургашкымы, иш кылып бек алдырап кетмегәндә кес кылдым. Ишханда яңа ядыгар модерның кепе булды. Ядыгар модерның аялы агырык миш, 10 елдан ашкан оқшайды. Катна шатистик учрап, эгер ярынып, карваттан түшмәй яткыдек. Гәпне мо тасты ухтыруды дәйди. Әсілі, бұ адам өстірілмәкчікен. Аялым ағырық, өйді ішімжіқ, еғір қызметнің өдістін чықып боламай мәндеп, өз тәләп қылып бізнің мәктепке кәпті. Бұ кәпіні, яны шу дәрмән мұалым көтіріп кәпті. Ой әй, расма, бұ ядықарға әжеп қайыл болдым жұмы, деді қалбы нұр мұалым бешіні лаңыштым. Тихи телевизия станциясының зиярат қылымыз дейсе, аялы қараш әрнің мәсулиеті, бұны мақташының орны жоқ деп рәт қыпты. Аял хәҗәп тәләйлекене. Бу сүз агызындан ихтиярсыз чыгып кетти. Уныңга техим хөрмәтем ашты. Мәйле яшырын көйгән булай, яки үлге кылган булай, иш кылып әрсәйдегән адам икән. Сыңлым, гайюрмо бер көне гайрәткә килеп, сезне ултыргыз куйып бакыды тихи, диде калбы нурмал. Шундак, сезгә мо хөрмәтемиз ба? Сездәк чыдамлык аяллар көп эмас. Hazır hət ısla acır iş davası qılışıdı. Altın iğirliqi da yandaydı degen gep ba. Gayur sizni beşidi kütürdü kiyin, dedi Dərman müallim. Şu bir gepin bilen teminin mağa kilip qağından oğay sızınıp, gep qalamay çalıp olu külüm sırap oltırıp qaldım. Gayur meni beşidi kütürmüsümü tən meniş bəsla mın mertte razı edim. Bugün ornımdan taza mijazim yoxlu tırıptı mən. Şundaqtımı levimni çişləp naşılıq tayarladım. Әлдәрні есігі әкіріп қойып, ішқаныға кірдім. Бірінші саатыла дәрісім ба еді. Сыныпқы кіргенімні белімен. Бешім қайғандай болыпла, көзім қаран қолашды. Көзімні ашсам, мәктеп тоқтыр қанысты кәнмен. Қиныңыз бәк аз, қамбесіміңіз төвенкен, деді лән тоқтыр. Ғайур, ішіктін алдырап кіріп келді. Неміш болды? Дәрмансызны ойынып күште телефон қыпты ғой. Оның Мәндин әнсерген халатларны көмігінімге хейлі йылап оптыкен. Қиыны бәк азген, бәдіні бәк ажызлап кетіпті. Чоң докторханығы беріп тәкшіртіп, балынысты етіп даваласын, оптан рақыран. Деді лән доктор ғайырға қарып. Мәктеп докторханысының бұл пеш қадам доктори ғайырдың нәт жыл бұрын ішқы түшіптіген. Үйіміз мұ бір бейнада. О, әхвалымызды оптан беліду. Шоңа маңы іч ағырдып, әхвалымны ғайырға еғыррақ тап қойды. Доктор ханығы бамысамы боламы? Дедім аста өрі болып. Жан лазым болмысы бамы? Лән доктор бірділі қап болды. Барайлы, азырлы барайлы, деді ғайыр алдырап. Шу кепілен доктор ханығы бадық. Умум юзлік бір тәк жүрттім. Ойлымыға едін, қанемді өсім ба деп чықып қалды. Бәзді бәкчі дейләшкен, яки қайғырған чағлада, геліңіз сықылған дек боламдыңыз, деп сұрды доктор. Көп әмәс, не чықетім шындақ болғандым. Келімні бірсі сықывағандай бияран болған, дедім мән ойлынып. Әқиқаттан апам түгеп кеткенде, ғайыр оңышсызлық ұшырғанда келімні бірсі сықывағандай нәпәс мұ аламай қаған едім. Бұ әсілді мұшы кеселікнің алам еткенде. Әхвал иғыр әмәс ду? Ғайыр доқтырға тәлмірді. Бұ өсмә сәлхәттәрлік жайғы өсіп қапты. Әуреш келіп тәкшір бақайлы. Деді тоқтырып.

0: Кечинин жинжитлигида доктурнун атийинки гаплары калламда экс сада пайда кылып, уйкумду качырып атты. Татлык уклап аткан оглумнун жеңил нефестери худди жүрөк согушумдай мени hayatка мехкем баглап атты. Белким, өлүмнүн коркунучтуулугу бу hayatты сиз сөйгөн кишилердин болгонлугундур. Кант катмаган кызым менен оглумду ятлага кар кылып кетишке акыйкатан жүрөгүм чыдамайды. Эй hayat, маңа эч болмаса балдарымны катарга кошуп алгудай вакыт берейин. Уланы өз ненин өз деп ийелиги да кылып алай. Бая Хайюрнун арак ичмей киргенеге карап, уну ансырап атам деген деп үмүтүнүп калды. О, орундан дастырып, бир иштин пешин туткан болсом, көңлүм сал арамдап батты. Амма о, немелени ойлап атты деген? Көзүм азрак илинип, бир талай калаймакан түшлөрүн көрүптүм. Amma nemi köğünün pekatı isimdi yok. Etigen, beşim ağırıplı kopuptu mən. Eldar uyğatmasa, uxla verirken mən deyim. Gayur, mol naşıtlıq tayarlapdı. Azime, üstelge kaç kuçulanı tızıb etipdi. Qarısam, mən ən amraq, orda pişurgan çayızı qığan soğuk sayımı bakken. Asıl buruğunaq ağırıp qasan bop dike mənim mən, dedim külüm. Ağzınızı üştmana, dedi Gayur. Сақ болсыңыз мұ қылыш беріміз, деді әзімі. Тәділді мен тамақ едей. Рәхмет шүке оныңызге. Сілі яқшы оқысаңлала, әмін өзім қылыш қыразы мен. Бүгін шындақ көңілдік нашты қылдық. Ғайырның дайым түрліп тұрдыған қапақтырымы етіліпті. Бағын сірі кемсіз боп кетіп атқан әзімі мұ мектепке ішлерінің зоқ білен сөзлеп бәді. Апа, бүгін байрамма? Деді әлдір. Hemimiz salamet bulsakla bayram degen şu, dedim ben. Siz tayarlangaç durun, ben eldarını yesek ekirip koyayım, dedi Gayur. Dadısının bu gibini anlayan eldar hoşluktan çuldurlap geldi.
1: Emdi memu vildanga dadam ekel deyip köz tüp koyayım ben. Minimu dadam apırdı, şakılatın onunu beğenmeyim ben.
0: Oldu oğlum, bana. Öyde yalnız kaldım. Azime, mektep yerim saat burulu mangan idi. Кесалның вәхимісі қоқытып тұрсымы, ішімні таптық бір сезім елітіп тұратты. О, растылы өзгерген мұды. Кесілім сәбәплік өзгіріп, бұрынғы халдек қайтыдығалы болса, мен бұл кесал азағыны әсілі тастан мәйлі.

сыла оны бірлі вақытта яқтырып қапты. Вә бауамға өздерінің Тамара ісімлі қызыны яқтырып қағалықыны, оның білен той қылыш арзусының балықыны баян қыпты. Бауам әр ішкі оғылының бір қызыны яқтырып келешіні ойлап бақмағашқа тән қыслықты қапты. Шының білен, Бауам бұны еш кімге ұқтырмай, Дамараланың дадысы ғылы деп, оның қызыдың ішкі оғылының қайсыны яқтырдығалықыны сорытып беқіпті. Әгер Дамара ішкі жігітіні бірақлы яқтырмаған болса, іш асан болар кендіқ. Лекен ұсыл ойнашқы амырақ бұл қыз дадысыға әр ішкі жігітінің яман әмәсілігіні, семізінің қармаққа мұлайым, вападар ішкәлігіні, орықының болса рухлық, Очық юруқ келігіні. Қайсы болса бол ебірді қалықыны дейшіне кім мұ ойлаған? Бұның білен, ішкі дада қиын әхвалды қапты. Қыз болса, ішкі жығытның ройыны қамаллап, татлық күліп қойып, ұсолыны ойна веріпті. Бауам, ақырда мұндақ бір амалыны ойлап чықыпты. О, Линкі білен Недо шаманның ішкілісіні алдығы чақырыпты. «Ішкенла, менің яқшы көрдіған балылырым», депті о. «Әр ішкіліңла бір қызыны яқтырып қапсыла. Қызмо, әр ішкіліңладың қайсыңла болсаңла бір әйләнні өзіге егет қылышны қалыды. Шындақ болған екен, аранладың бір әйлән чоқым ел қойып, чекініп чықшанла керек», депті. Вә алды білен Недо шамандың соратты. Сән Дамараның Линкі білен білі болышығы разылық беремсен. Чақмақ ағамчығы айлынып, Дамараны бағылап, Линкінің алдығы әкесе о башқы кеп. Бомыс мән, разы әмәс, депті Недо шаман бешіні чайқап. Дамараны ақанғы еппәсе қошылам сән, деп сорапты бовам Линкідің. Жаханны кәл күмбес мені үтіп кәтмісіла. Топан, Дамара білі акамны башқы бір аралғы иқтіп кәтмісіла. Мән қошыланмай мән. Депті Линкі. Шының білен бауам. Мән тәңіргі мұрачат қылдым. Тәңірім бұ ішқа балланың оқиясы жауап бәсі оғын деп өкім қылды. Деп өз қарарыны елан қыпты. Бұ дәл Ямғұр пәсілікен. Ормандығы дәрәқләді өсідіған бір қыл ақ зәмбіруғ дәл мошындақ вақытты пайда болады екен. Біз оны маймун баш зәмбіруғ деп атайттық. О, мұштымчілік чоңлықта. Йомшақ түклері байды. Оны қырғауыл көш білен дүмләп пүшірса, тәмі еген кішінің ағызда қалатты. Маймун баш зәмбіруғ Дұт дәріқіді өсіді. Қызықарлық ері оның қошмықы болатты. Дәріқнің үстідің оныңдың бірінілі байқысыңыз, екілі едің оның жүптіні мұ тапқылы болатты. Бауам, Егосегін дәриясының бойдекі ормандың бір жүп маймун баш зәмбіруғыны тепіп, ішкісіне оқия етішта сыныш беқішкі бойрытты. Кімнің оқы зәмбіруғы тәксе, шо Дамара білен той қылыдыған? Әр ішкісі тәк күзәлісі, ене бір маймун баш зәмбіруғыны тепіп, қайты мұсабе қылышыдыған. Мошу ел білен, пұтыш ұттырышыны айрыдыған болып, келішіпті.

Маймунбаш зәмбұрғ өскен о ішкі доп дәріхі бір сызықның үстіді. Арлықы бір шилің жүйчілік келедікен. Қармаққа акуфкілағы оқшайдыкен, дәпті Ефолин. Линкі білін недо шаман оқияларын еліп, еліқі ішкі тұп дәріхнің алдығы кегенде, ішкі волилыңның адамдарының әм мысыла үйгірішіп кәпті. Пәкәт дамар алалы кәмәпті. О, өзі ялғыз дәрия бойды ұсулыны ойнап үйіріпті. Линкі білін недо шаман яш вақтыды ұсты мәргелләдің боп санылдыкен. Шкитал маймунбаш зәмбұрғ қуяш норда мәрвайттәк чақнап, ходды дәрәққі өсіп чыққан ішкі құлақтәк денгейіп тұрыпты. Линкі білін недо шаман бауамның бойырқы білін оқиаларының кричіні тәңлі татқанда Ефолин көзіні итіп апты. Пәкәт шыр-шыр қыған шамалдәк ішкі авазынла аңлығылы болыдыкен. Бірдемдің келла шыр-шыр қыған ішкі аваз айрым-айрым алда қарас вә вың қыған авазғы өзгіріп, ғайып бопты. Әтрапма тым таслық күчіміпті. Ефолин көзіні ечіп, Линкінің ұдылыдыке маймунбаш зәмбұрыққа оқның тәккерлікіні. Недо шаманның оқы қиып кетіп, дәрек қысанжылып қағалықыны. Ұдылыдыке маймунбаш зәмбұрығының өз алтыды тұрғалықыны көріпті. Шында қылып, Линкі нұрғын көзләнің алдыдыла дамарағы игі бопты. Әні шу іштен кен недо шаман, мәйлі оқия яке мылтықты етішті болсын, нишанғы дәл тәк күзген чағылыры наайты аз бопты. Оныңдың үлгірі болса, о наайты ұсты мәргәлләдің исаплынат декен. Ефолин, недо шаман Линкіғы ел қойды дәп көман қалыды. Чүнкі, шу чағда недо шаман өзінің құттырып қойған оқығы наайты тәмкілік білен қарап тұрған. Меніңші болса, недо шаман бауамғы өзінің дамарадын ваз кешмейді қалықыны білдірген. Әмді, Линкі білен оқияды бәсілішіке мәқұл болған кен. Чоқым, бүтін мағартыны ішкісіліші керек еді. Әгер, о баштық қиялыдың ваз кешкен болса, бұ чоқым әң ақырқы дәқиқіләді ке іш. Бәлкім о, Линкінің үмітсізлік толған көздерге қарашыны қалымыған бос керек. Башқыла Линкінің құтуағалы қәвіріні дамарағы еткізгенде о, дәрия бойды алқыны білен ішкі қары чүмеліні тосып, оланың елішшіғі қарап олтырған екен. О, өзінің Линкінің аялы болдығалықыны білгенден кен, орындың тұрып чүмеліні ташлып етіп, көңілікіні қиқып күліп қойыпты. Оның күлкісі көпчілікіне көңілді Линкіғы тәккісі балықығы ішендіріпті. Ішкінші елі бұғыланың мүнгізлеріні кесідіған пәсілді Линкі дамараны іліп, шилің жоғы кепті. Дамара бір оттан от білен 15 бұғынымы білі іпкеген кен. Той күні недо шаман пішақ білен бармақыны кесіп апты. Кішілі оның қенінің тамчылап еківатқынны көрішіпті. Ефолин қанны тоқтатмақшы болғанда, недо шаман оны тосып апты. О, қан еківатқан бармақыны ағызының ұдылығы әкіліп, бір пөләптіген еківатқан қан мөйіздек тоқтап қапты. Бұрынның бұрынысы да бір оғычы орманды бір бұғыны ұшыртып қапты. О, оқиядың ішкі қетім оқ үзіп ма, о бұғыны жықтанмапты. О бұға қан ақ бұзғынышы қечіпті. Оғычы қан ұзларыны бойлап қоғылапты. О, көңліде бұға иғыр ярланды. Қені иқып түйгенде тәбі алды жықылыды деп ойлап, қоғыла-қоғыла бір чағда қан ұзының йоқап кеткерлігіні байқапты. Бұға оңышлық қечіп құтылыпты. Әсілді о бір илахи бұғы кен.
O keçip gitip etip tapını astıdaki ot çöp bilen jarahatını davalattı. O uçı kan tohtu alaydıgan o ot çöplerini jığılaptı. O del buğla yaydıgan çöplerken. Yifolin şunadın başlap, Nedo Şaman'nın hareketlerinin bağın sıra normal ademlerge okşumay kelevatkallıkını baykaptı. O, netçik iç gündüz tamak yemeyim o, bir küllük yolunu şundak bəxraman üreleydiken. O, yalan ayak tiken gidesse, puta azraq mı yarlanmaydıken. Hatta tiken mi kirmeydiken. Bir günü o derya boyda bir taş kıpırtlaşıp gitip, atçıgıdı o taşını bir tepkenken, kim bilsin, o gayet zor taş oydumuğa yedin, hıddi kuyaş tek deryağı karap uçup, güm kığan ağız bilen ten soğu çük gitipti. Köpçilik, onundaki bu adetten taşkırı küşünü körüp, onun şaman bombakçı boğalıkını bilipti. O çağda bizning uruqning shamanining o'lib ketganiga 3 yil bo'lgan. Yangi shaman texi dunyoga kelmagan ekan. Odatda yangi shaman ko'ni shaman o'lib ketganning 3-chi yili paydo bo'ladi ekan. Va cho'qim mushu qabilining uruqidan bo'lishi kerak ekan. Lekin qaysi voliyingda paydo bo'lishiga chek yo'q ekan. Oylumuğa yedin, minin Egedo amam bir şamanğa aylınıptı. Yefolin kişile tayarlap koygan ilahi kiyim, ilahi tumak, ilahi dumbak, ilahi könle katarlık, peri oynağandı işletildiğen jabdoklarını Egedo amağa bəgendi o, sağ bir keç gündüz jığlıdı, deydi.

Көңілетіні ечіп көрішідін. Көшкелләді недо шаманның апамның кейіндін әгішіп меңішідін, әмді бізар болмайдыған болдым. Шоғынысы, недо шаманның ерішкінімі мәңгі апамның сайысылы еді. Әгер чақмақны өткір я оқуға айлынып, линкіні епкетті едейсек, ұхалда недо шаман ерішкен я оқы, қабилімізнің конырап, датлышып кеткен қайды осылырға бойсыныш еді. Бұндақ бір я оқығы дүшкеген дамара білен недо шаманның солышып кетіші бә дивен боп келіші тәбила бір іш еді. Векіт үш яшқы кіргенде, инім Рони Нехау білен той қылды. Оқағ, қандығының бәшіншілі бос керек. Тойның гүлқалыры өшкен сәхірді дамара мәңгілік кетті. О, недо шаман тікіп бәген еліқ пәй көңлетіні кейіп, құсыл ойнаған пәті біздің айрылды. Ронинің Нехау білен тонышы, Иван білен мұнасуәтлік еді. Наджешканың кетші Иванны ғәмкін бір адамға айландырып қойды. Бір нәт жылдың ішіділа оның чашларымы түшіп кетті. Ефолин оныңғы яны бір хотын тип берешінің көйді еді. Оның бір кетім бір әлчігі бо ішіні хавалы қығалықыны Иван біліп келіп, Ефолинға қаттық атчықлап, аятыды пәкәт бірлі аялының балықыны, о босыма Наджешка ішкелдігіні. Аятыды пәкәт бір жүплі оғыл қызының балықыны. Оланың болса, Жиленд білен нара ішкелдігіні. Бұны еш кімнің өзгертен мәйдіғалықыны дәп кетті. Ефолин дайым башқыланы терік түріп жығылты вететті. Лекін бұқ етім, Иван оның атчығыны кәлтіріп жығылты вәтті. Иван, біздің волилыңның төмірчісі. Әт яздыры о барғақты от екіп, көпчілікке әсуап үскілләні соқып беретті. Төмірчілік ішілігі адатта 4-5 күн кететті. Бұ мәзгілді отны өчіріп қойышқа қәт е болмайтты. О, төмірчілік қылуатқанда, мән, Жиленд, Нара, Ронила білен білі беріп, көрішке амырақ едіқ. Бір қетім кәпсіз Рони, Елік терістін ясалған шамал сандықыға сиып қойу еді, Иван атчықлап, бұндақ әхвалда соқылған әсуапның чоқым қағыш құшырайды қалығыны, яқшы болмайды қалығыны деген еді. Дегендек, соқылған әсуапланың әммісінің кәм күтісі шықты. Чоттың дәстісіне базған үзіп әтті. Белік тұтылған арының үші қал. Нәзінің үші турнының тұмышқыдек ілмек боп қалды. Шынадың кен, төмірчілік қығанда Иван бізіні көсе, жырақ тұтырып көрінла, еқін келіп көрішкі қәт'і болмайды о, деп, бізіні базған, шамал сандықы, оқақ дегендек нәсіләге еқін ел атмайдыған болды. Төмірчілік қылып атқанда бізлі әмәс, аялла текімі еқін келенмейді. Құдды ола, соғы оқшаш оқақтікі отыны өчіріп етідіған дек. Башқы волейліңдікілі Иванның төмірчілік өнірінің яқшылықыны білгәшке, бахар келешіблялла дәрәқләдікі бәлгіләні бойлап, бізнің барғақы келіп, Ивандың әсуап үскілләні соқып берішіні тәләп қылатты. Ола Иванның әққіге гөш, арақ беріш әтті. Иван му әзәлділ ұланы құрық қол қайтұрмайтты. Оның ташнымы талқан қылып етәлейдіған бір жүп қолы құдды төмірчілік қылыш үшілі яралған дәк еді. Шоңа кәгелі разы болып қайтатты. Наджешка кеткенден кейін Иван төмірчілік қылыдыған вақытны күзгі өзгертті. Ормалла арысыда ұшып бердіған көпірмақла құдды серік кепін әкләдік шамал дұрғышының Иванның үстіге ұшып күшшетті. О, төмірчілікіне пүтін мағырды білен давамлаштырғаш құмы, соқылған әсуап үскінлі бұрын қадекла нәпс еді. Оныңғы іш еп келеді ғалла еніла бұрын қадек көп еді. Дәл шу елі күзді, Алиек ісімдік бір оучы боғысығы меніп, қызын еліп бізнің барғақ келді.
ve İvan'dan

ішкі чот соқып берішіне өтінді. Алиекнің қызы 14-15 яшлады бадақ қылатты. О қыз қабиліміздің аялырдәк тұғымы япылақ юз босыма, лекін еңі ке сәл ұштық еді. Бо оны чырайлық көстіп тұратты. Оның мәңіз сөңкіні секедік епі ваған. Кішік көзлері қара әм нұрлық еді. Бір талқылып өрі ваған чечінің үстіге бір нәч сөсіндірен яу жүйхар гүлі қысы ваған еді. Татлыққыны күліп тұратты. О, дәл не қау еді. Ефолин бұл кішік қызны бір көріплі яқтырып қалды. Күлләнің бірді оны бізнің ол еліңгі еп келіп, оғлы жиндығы еп берішіне көңіліге пүхті. Роне ұчағда қорамығы еткен. Омо Ефолинғы ұқшашла не қауыны бір көріпла ашық боқ қалды. О, көңіліде Ефолинні өзігі әлчі боқ бәсе деп ойлыған еді. Лекен Ефолиннің не қауыны жиндығы еп бәмәкші болуат қалығыны ұқып, тәшәббұскарлық білән хожымға өтті. Не қау кетілген чағды о, пүтін ол еліңдікілерінің алдыда не қауға той қылыш тәліпіні қойды. Сенің күлкеңіні яқтырып қалдым, деді о не қауға. Мән сені қәлбімді сақлап, үрікімді асырғандак асыраймен, маңы ятлық бол. Алиек, Иванға чот соқтырғылы келіп, күтміге едін бір күйі ғол соқтырып, қайтышыны ойлапын бақмыған еді. О, Линкіні тоны етті. О, Ронинің жүсмедің Линкінің қайсерлікі бә жас артыны көріп, не қауыны оныңғы берішке мақұл болды. Лекен, не қауының тихі кішігілікіні, яны ішкі жылдың кен той қысы болыдығалықын етті. Ефолин жиндыға не қауыны еп бердіғалықыны дәп болған. Оның үстіге жиндығының мұ не қауы көзі түшіп қаған боғашқа, Ронинің не қауға ашқары той тәліпіні қойышыдың жинды үмітсізілініп жығылап кетті. Лекен Ефолин өзіні тәмкін тұтып, Алиекнің тәріпіні алды.

Нехал әқиқәтен кішіккен. Бұндақ балдыр тойқысы болмайды. Чай ішкізіп қойдыған іш болсыма, әлчілі арқылық әқиқи юсында мәсләт білән іш қылыш керек. Бұндақ яқшы қызының той іші да әргізмі алдырақсалық қылышқы болмайды. Нехал, біздің барғақтың қайтып кеткен ақшымы Ефолин жиндығыны бір түп дәрәққі бағылап, чөк білән раса савыды. Ефолин оныңдың сөңікің йоқ, шүнчі жық адамның алдыды қандақмы жығылыдың. Бұл қылықың Ронығы ұттырғалықыңға тәнбәгәлікіңе мәс мұ? Хотен кішіні деп, яш төккен әр кіші, немі мұқыл алысын? Деп, рәнжіген еді. Жинды әқиқәтен мұ ярамсыз еді. Ефолин оны ұрса, о, вайжан, вайжан, деп вақырап тұрды. Оның білән Ефолинның гәжгісі текімі қорып, оны текімі қаттық савыды. Оны дадысы, күндіғі оқшаш аял кішінің тапыны дек чөмелі, йомшақ сөңәк, аялланың айығы астыды яшашқы лайық нанқепі дәп тілліді. О, чывық сұнғанғы қадар савап, андын арам тапты. Ефолинның жиндығыны сауған авазы пүткіл барғаққа алынып тұрған босыма еш кім чықып ажыратмады. Әммейлен Ефолинның мейжәзіні білетті. Оны тосу веліш жиндығының күнайыны ашырыш білен бара вәрейді. Ефолинның бұл қылықы Ронині өзіні қоғылауатқан бөрі екілі кеп қағандай, өзі болса аңның кірвікеді тұрғандай тұйғыға келтіріп қойды. Шының білән о, текімі юреклік іштің бірін ақылды. О, Ефолин жиндығыны ұрған күннің әтісі оғы чықымәнінде чықып кетіп, үш күнден кен қайтып келді. Үш күнден кен Рони растылыға қайтып келді. О, Нехауыны ойлап кәген еді. Бұл олжыны алиек өзі муапызат қылып, бір топ адамның әміралықыды кәген еді. Ола барғаққы хошал хорам кіріп келді. Рони алиекні қанда қайыл қылды. Нехау тек құрамығы етмеген әхвалда оны өзігі ятлық берішке оны қандақ мақыл келтірді. Бұладың әміміз қәбәрсіз едіқ. Көгініміз болса, гүлдек ясандырылған чырайлы қыз Нехау еді. Оның татлық күлімсірішідің, үйірікідің чықыватқан хошаллықны есқығылы болатты. О, Рони білен білі өтішке, чын діледің разы еді. Рони білен Нихауның тойыға недо шаман риясетчілік қылды. О, Гүлханның еніді олтырып ма, титіреватқан дамараны көріп, Рониға мәнілік қылып, еғіз ашты. Бүгіндің башлап, Нихау, сенің аялың. Әр кішінің муабіті, демек, ялқын демек тұр. Өзен сөйген қызны мәңгі мұзылтып қойма. Иллық бағырыңды о, мәңгі шат құрам яшысын, деді. Андын Нехауға қарап, гепіні давамлаштырды. Бүгіндің башлап, Рони, сенің ерің. Оны қадірлі. Чындылыңдың сөй. Сөйгін, оныңғы мәңгі күш құдірет атақысын. Тәңірім сілеге, дүниядекі әң яқшы пәрзентләні атақығай. Неду шаманның сөздің кейін бір нәтчі аялының чырайды өзгіреш болды. Нехау күлді. Ефолин ағзыны пүріштірді. Мария разымәлік білен башлыңыштты. Дамараның титірекі тоқтыды. О, көзлерді лық яш, недо шаманғы қарды. Кәшкі шәпәкнің нұрлары юзіні йорытқандак болып, чырайда йоқап кеткілі ұзақ болған бір қыл екімлік шпады пайда болды.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөйләт құдірет тапыру. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
1: Узақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ағазыны аңладым.
2: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыр мейданыда мұндақ бір ағазыны аңладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе яқыды ке тағыны талқан, чөлінің бостан қылышқы қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
4: Сіз алдыңыз қылымың алайсыз, чекініш жоныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
5: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әппәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
6: Бұрмымықтың станок күче. Токиолыдың запчаслағы күче әмісі қалбімдегі сәне бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым құралары Джунго ясымычылықының төврікідір.
6: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайлы.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
6: Ер шарда 8 миллиард адам ба. Башқыланы дормысыңыз, әң яқшы өзіңіз болалайсыз. Өзіңіздің ұсулы білән меңін. Өзіңіздің ұсулы білән зіміңізге ілі. Өзіңіздің ұсулы білән әм бәрілінің. Өзіңіздің ұсулы білән күрәш қылы. Өзіңіздің ұсулы білән қызығын сүйі. Арзу істәкліріңізге өзіңіздің ұсулы білән садақатмен болуң, қызығын сүйін, әмәлгі ашуру. Джунго сіз білән бірге заман ивилаштыру үшіне өзінің ұсулы білән ішқа ашуру атуды. Джунгоча заман ивилаштыру үшта джунгоча ұсул білән ғайрат қылып ішлейлі. Кичкене от ялқуны бармықымызның үшіні илі талайды. Лавылдап көйіп атқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылықын йоқтыды. Бір тамчы су қалпықымызны нәмді әлейді. Өркешіліп іқып атқан Чаңжан дәриясының сүйі бипаян итізланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыканылы ялғыз чала алайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріне бақыды. Әр милләт халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безіші. Ортақ гөлініп тәрәқи қылышы, джунхуа милетінің аяты, күчі вә өміді.

Шуңа Лю Джин аялы билан кызның каратиныгы килеп, уни енек урып ойгаткан. Яхшы ухлдыңыз му? Яхшы ухлымаган болсуңыз, яны бір нәчі минут ухлы белеген деп, кызыға орындың турушының ән кейінгі вақтыны тәкітләп койып, үйден чықып кетедеген. Герче балының кепиятады яныла азырақ безарлық туйғысы болсу му, лекен найты тезлін ашты қылып, кечкіп бақмаған. О, тапшырық шлеш мәсілседі му, кызының адытыны қобыл қылған. О, кызыға бір күн оқшының ақиқаттан жапалық ішкерлікені. Корысқа асы азырақ бір нәрсеп пияп, арам еліп, вақытыны өз контрол қылышын етқан. Балыла, немешкі бізіні яқшы көмейді? Чүнкі біз даулей сөздәшке бәкілі амырақ. Чоң даулейла бәк көп. Лю Джин құлас қылып мұндақты дей. Әгер сіз сөзіген нәрсіні ұ чәткі қақса, ұ сөзіген нәрсіні сіз чәткі қақсыңыз үнімдік ала қасылы болмайды. Дәріс қанада айлы башықларының қиналған нұқтыларыны баян қылыш, тәжірбідің тәң бәхірман болу шалқысы тәсіз қылынды. Джу Джинпин әсіліп мұндақты дей. Әр сәтлік дәрісті ата-аналар бәс-бәст қол көтіріп сөз қолуды. Сөздегенде оларының вақытын контрол қылышығы ярдан беріш керек. Болмыса, ерім сәтлік дәрісі өтіп кетуді. 90-ын жылларды тұғылған бір дада балылар ойын ойнығанда оның ғамыра болып ойнаш, балыларының қалбегі сыңып кіріш керек. Шындыла балылар біз білен пікір алмаштыра алайды ол деді. Бұ нұқта Лю Джинға найты зор тәсір қылды. Дәрістен түшкенден кейін о тұнжы қетін қызы яқшы көрдіған ойыны түшенді. Оға я жаланған алда, бәлкен мұшында қылғандыла қызының әқиқи қияпітіні көргілі болышы мүмкін. Біздің ілгірі көргініміз, бәлкен оның чоңланың арзусығы мәсіліш үшін намайан қылған тәсәуір болышы мүмкін, деді. Атаны болғыты балыны көріші, балының ехтияжыны көріші, оның әркетінің арқысыны көріші керек. Бұ, түшініш вә пікір алмаштырышының асасы, деді бір ана. Айлы тәрбесі мұхаббәт белалы чәкілініп қалмайды. Бұсыңияның етіше, оның мәдіниет сәвесі еқұр болмысы мұ, лекен китап оқышының тәғдіріні өзгерт әләйді қалықығы ішіндеке. Джу Джинпиннің тәкшіріп тәткік қылышыға сасланғанда, ол тұрышлық көчіда толық отыр мәктәп вә оныңдың төән оқыш тарихығы еге ата-аналар зиярат қылың көчіларының 47.5%-ін егілейдеке. Бұсыңия юртыдан айрылып, Ханчжоуға ішілігілі барғанда, балысыны еңіде еліп жүріп, бекішті чың тұрған. Оғлы есіге кіргенде, ол бір күнде 3 кішілік қызмет қылған. Әтіген сат 6-дін, түштен кейін сат 2-гіче бір тез тамақанды мұлазыматы болған. Кәште яны бір ашқанығы беріп мұлазыматы болып, сайтығы 30 үйен тапқан. Шәмбі күні яки нөвет білен дамалғанда, о телефон арқылық өзімін сатқычылық қызметіні қылған. 8 сат телефон қылса 100 үйен тапқан. Балысы башланғыш мектеп кіргенде, о бір давалаш үскінлері шеріктігі алмышып қызмет қылған. Бұндақ болғанда, әр күні түштен кейін сат 5-ті іштен түшкі қапалатлы қылғылы, әпті ақырды балысы ғамыра болып, тапшырық ішілігілі болып екен. Өйдік ішкеріміздің медиазы бәкчос, балаларының ян телефон ойын ойынығыны көрсәклі тыллаймыз, шуңа о оғырлықчы ойнайды, деді о соңя. Еқында о оғылының үйгініш материалларыны тәкшүріш намы білән, ян телефонда ойын ойнауат қалғыны байқыған. Шу чағды о қамбесімі бірақлы өрләп кеткенде кес қылған. Әмі қайдыны бұзып ашықланмаған. Дәріс қаныды үгенгені бойынша бір нәчіқетім чоңқор нәпәс алған. Бұның білән кейпиятымы әсіліге келген. Мәсіліні, әл қылыш ұсулымы бабы оған. О, оғылыға, ойын ойнысаң болуды. Мәмі сенің қандақ ойын ойнайды қалықыңын көріп бақай. Маңы өгітіп қой. Біз білі ойнайлы. Шәмбі күні тапшырықны ішіліп болып, маңа ойнашыны өгітіп қой деген. Дәсләпке бір әптеде бала оның асты үгенгенлікіні мәсқір қылған. Ішкенде әптісіге келгенде, о, найт қалтыс сәбдаш болып қалған. Дос болың. Аны бұлы салайтыңыз білән, оның білән пікір алмаштырма, деді ол соңя. О, балысы білән бұл ойыны тәкіл қылып ойнайды екен. Балысы тәшәбіскарлық білән ойын ойныса, бесімді еніклеткелі болыдығалықы. Әмі, вақытны ысырап қылып, анысының ачықыны кәлтұрдығалықыны етқан. Балан білән дос болдым. Бұл соңяның ішкайдың бұянқи әң чоңға асылады. Дәріс ақырлыштың бұрын, Джу Джинпин мәктеп мейданда бірнәчі оқушыны ықтияры іздеп көрініш қалған. Оларының ата-аналары әқыл парасатлық ата-аналар дәрісханасы үгініш қылғанлар. Оқушылар нұрғын ата-аналарды жүз берген өзгерістерін айтқан. Ата-анасына тихым мұлайым болып кетті, менің мәхбиетімге тихым өрмет қылдыған болды, үйге кіріштен бұрын ішікні чекідіған болды. Үйге қайтқаш дайым мәндін, мектепті бірер қошаланарлық ішкі жолықтыңыз мұ деп сұрайдыған болды. Мәусімлік емтаны яқшы бере алмасам, маңа астаста сұраларын түшендіріп, мені рығбәтлендірдіған болды дейішкен. Сіздіңше, ата-анаңыздың сізге болған мұхаббетіге нәчі нөмір қойышқы болады деп сұрағанда, көп сандық балалар толық нөмір деп жауап берген. Сіздіңше, ата-анаңыз сізді түшінемді, түшенмемді деп сұрағанда, балаларының берген нөмірі 60 нөмір әтрапыда болған. Джу Джинпин аздыр көп сандық ата-аналарының интайын оңайсыз, қиын халатта тұрғандығын ес қылды. Балының өрлеп оқыш бесімі алдыда, ата-аналар балының жинының барынша үгінішіге жол қоймаслығы. Шындақ

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым ән. Шіні мен ке, қаным көчі баш тапшыр ұш, қарханыншыланың дәсма ісі.
1: Шілер мені чолтан дейді, тамашы бұллар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшыр ұшының сәнәт сағасыды ке, әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әріпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатық пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баш тапшырайы.
3: Бүгін анаңызға үндедал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен қып бер айя?
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылық ілі болды, әсіреп қамысын деп сізге деме кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келді оқ.

Сөйлік аңғучыла программымызында алмаштыруатымыз. Шының бешініміз ке, тұрмышта вақытның бізге үгеді дұғалдыр аз емес. Вақыт бізге кімнің рас, кімнің ялғалықыны тонытуды. Вақыт бізге аятлықның мұйымлықыны, байлық, нам абырой деп яшымаслық керекликіні, мұхаббет вә сағламлықның әң мұйымлықыны білдіріп қойды. Бірайлан қатырсығы шындақ деп язған, мән вақытқы рәхмет етімен. Вақыт тұрмышның ыссық соғуқыны баштың кәчірішімге сәбәпчі болды. Балылықтың чоң болғыча, гүдәкліктің пішіп етілгіче, бұның дейін кейінгі yolымда аддығының қалбым арқылық миннеттарлық білдірішіне, қанағат қылышыны үйгетті. Башқала білен алақы қығанда геп сөзге диққат қылышыны, ұқшымаслыққа ұшырғанда кен қорсақ болышыны, ұшақ ішілау үшін есаплышып олтырмайдыған болышыны үйгетті. Вақыт маңа мойын болған ішіла білен мойын болмаған ішіланы ойры білішіне, әрзімайдыған еш вә әрзімайдыған адамлар үшін шу вақытыны ысырап қылмаслыққа үйгетті. Вақыт яны маңа мәнсіп болған әр қандық бір нәсінің вақыты кегенде аман маңа мәнсіп болыдығалық. Маңа тәуе болмаған нәрсіні әр қанчы тұтып қасам мұ, аман бір күні кетідіғалықын өгетті. Шуға, мән вақытқы рәхмет әйті мән, вақыт мені чоң қылды. Демек, вақыт бізге әмі нәсіні үгітуді. Шуға, бұл қысқа айатта бәзі нәсілігі бәк күчеп кетмей, өзімізді чаршытыва маслықымыз керек. Өзімізді әркін қойу дешіміз керек. Бұл айатлық толымы қысқа. Әр бір күнімізді әң әхмиетлік кішілағы сәріп қылышымыз. Түнігін вә кәлгісідің ғам қылып, бүгінкі қымметлік вақтымызды әхмиетсіз өткізмесікіміз керек. Әтрапымызға қарайдыған болсақ, мәлі дөлет сұртыды болсын, яки дөлет ішіді болсын, нұрғын, яш чолпалла, мұтәхәсілі, олымла, ұдыниағы кетті. Ичінді оқ, қолымыз ерім болды. Мұшындақ вақтыда, мұшы чәклік аятымызды қадірләшінің, адамлар білен инақ іштіпақ өтішінің, аятыны сүйіп мәнілік яшашының мұйымлықын ес қылды кеміз. Жоңлашқа, өзіміз қалайдыған ішланы қылышымыз, өзіміз сүйдіған адамлар білен бірге өтішіміз керек.

Әсемлік аңғучыла программымызында алмаштыру батымыз, әқиқи құшаллық қаліпнің чоң құрық қатлымыдың етіліп чыққан ғозырдың ебары. Мұндақшы етқанда, аятқы болған қызғылықны, оны сөйішнің ібадысы тұр. Әнде аятны сөйішнің бірінші қадымы неме дегенде, өзіні сөйіш тұр. Өзіні сөйеліген адам башқыланы сөйелейді. Өзіні сөйішіні білген адам әр вақыт құшал кейпиятыны сақлай алайды. Алдырап бір ішладын ағырмайды, күліплі жүрейді. Өзіні сөйішіні білген адам башқыла тәрпідім ма? Сөйлей алайды. Мұхаббетлік қалбі білен әтрапыды келеге әр вақыт мұхаббет ата қыла алайды. Сөйгі ата қыла алайды. Өзіні сөйішіні білген адам әр вақыт өзі әм қалбі яш тұрды. Ұндақ кішіні әміміз яқшы көріміз. Фербахның шындақ кепі ба, мән дайым тәкірарлаймын. Сының бірінші вәзіпен өзіңіні бәқтілікті дейіштейді. Демек, біз өзімізді сөйсек, өзімізді бәқтілік қысақ, оның денкен әтрапымызды келені сөйелейміз, әтрапымызды келені бәқтілік қылағаймыз. Әлбәтті, кіші сөйгінің өзігі айланғанда, нәгілі баса шөйені сөйгі білен орайды. Шоңлашқа, өзіңізді сөйің, өзгіні сөйің, сөйіп, әм сөйіліп яшан. Мұхаббетлік күйлеріміз өзіні сөйген барша аңлығушыларымыз үшін.

Сөйімдік достылар, программымызды алмаштыру ватымыз, аңлаватқыныңла станциямызның үзілмес мелодия программасы. Хаталық сізді босымы, біліп тұрып, мәндін өтті, дейелген адамны қадырлы. Чүнкі о, білмегенлікі үшін әмәз, білмегенгі селевіліп, сізді аяватқан адамдыр. Хаталық сізді босымы, біліп тұрып, авал кәчірім сорған адамны қадырлы. Чүнкі о кіші араңлады ки мұнасыветіні қадырлы гелік үшін шындақ қылыды. Қандақлы әхвалда сізге жол қойған адамны қадірлән, чүнкі о, сізді яхшы көргенлік үшін шындақ қылды. Этрапыңызда сізді авар қыған, қылыватқан кішілерні қадірлән, чүнкі о кіші сізге ішенгенлік үшін шындақ қылды. Этрапыңыздыки әр бір кішіні қадірлән, иллік муамилді болын, күліп бекін. Қынымдақ болса, хош тәбәссім қылып тұрып, гүзел нақшыларымызға құлақ сөйлеп.

Сөйлемек радио алғучылар Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлы дәмдерін мұны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңлаға көптен көп рахмет. Сіләр білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтедікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силе. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлаймай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңлсаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире вә кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр Турды.

0: яхшы бір тарап қылынса, ішкі дөлет мұнасибеті умуми жәтін давамлық мұқим болады. Яхшы бір тарап қылынмаса, ішкі дөлет сүркілішіп, әтта тоқынышып қылып, бүткіл Джунго-Америка мұнасибеті интайын қатерлік әхвалға түшіп қалады. Тайван мустақиллығы білін Тайван бұғзының тешлігі от білін судек чықша алмайды. Тайван бұғзының тенішлігі ва мұқымлығыны қоғдаш, Джунго білін Американың әң чоң ортақлығы. Америка Тайван мәселесіне жазмен интайын ихтиятчаллық білін бір тарап қылышы керек. Трамп мұныларыны білдірді. Джунгода дөлет ішлері зияртыды болғалықымдың интайын шәрәп ес қылымен. Америка Джунго мұнасыветі наайты яқшы. Рейс Ши Цзиньпин ішкіміз тарықтыки Америка Джунго баштықтыры отырысыдыки әң ұзун вә әң яқшы мұнасыветіні орнытып, достаны пікір алмаштырышыны сақлап, нұрғын мойым мәселелерін әл қылдық. Рейс Ши Цзиньпин ұлуғ рәхбәр. Джунго ұлуғ дөлет. Мән Рейс Ши Цзиньпин вә Джунго халқыны интайын хөрмәтләймен. Бүгінкі ұшырышыш бүтін дүнияның диқтіні тартқан бір қытымлық мойым ұшырыш болды. Мән Рейс Ши Цзиньпин білен бірлікті пікір алмаштыруш вә хәмкарлығыны күчәйтіп, ықтылапларыны муапық хәл қылып, тарықтың бұянқы әң яқшы Америка Джунго мұнасыбетіні башлап, ішкі дөләттің техімі гүзел кәлгісіні яртышыны қалаймен. Америка білен Джунго дүниядікі әң мұйым, әң күшлік дөләтлер. Америка білен Джунго әмкарлыш арқылық ішкі дөләтке дүнияғы нұрғын чоң еш, яқшы ішларыны қылып берәләйді. Мән бұқытымқы зияретімді Американың соды санағат саасыдекі көзгі көрінген вәкілілеріні башлап келдім. Олар Джунгоны найты хөрметлейді вә Джунгоғы әхмиет берді. Мән оларыны Джунго білен болған әмкарлықны кеңейтішке пағалы илхамландырымен. Ішкі дөлет башлықтары оттыры шәріқ вәзиеті, Украина кризесі, Чаушен ерім арлы қатарлық зор қалқыра вә райын мәселелері хақыда пікір алмаштырды. Ішкі дөлет башлықтары өзіра қолылап, бойылық Асия Течокиян ұқтысади әмкарлық тәшкілаты рәхбәрлері бей рәсмей жығыны вә жігірім дөлет күрой башлықлары жығыныны яқшы өткізішке бірдәк қошылды. Сөйхбет мәзгіліде Трамп Ши Цзиньпинға қарғанычыларыны бірмі-бір тоныштырды. Сөйхбеттің ілгірі Ши Цзиньпин Халық сарайының шәрқі дәруасы сәртідікі мәйданда Трамптың шәріпіге қаршелеш мұрасымы өткізді. Трамп етіп барғанда, өрмет қарауылдыры тізіліп ехтирам бүлдірді. Ішкі дөлет баштықлары парат мұн бірге чықты. Әрби оркестер Джунго білен Американың дөлет шиерлеріні орылды. Тиянанмен мәйданыда 21 пай өрмет топы етілді. Трамп Ши Цзиньпиннің әмірәлігіда Джунго халық азатлық армиясы өрмет қарауылдырыны көзден кәчірді. Әм парат сәп шәкіліні көрді. Сәйчі, Ваңи, Халифың сөйкпәтке қатнашды.
1: Станцымыз қабірі. Дөләт рәйісі Ши Цзиньпин 5-й айның 14-й күні Джунгоғы дөләт ішлері зиярты келген Америка зонтуңы Трамп білен Тиянтен экскурсия қылды. Баш яздығы Тиянтенде қадими арчылардың мәдениет ізналары әкс етіп тұратты. Мәйін шамал кішіге хозыр бейретті. Ши Цзиньпин Чиньян сарайда зияретке келген Трампны күтіп алды. Ши Цзиньпин Трамп білен кән кеткен Чиньян сарайы мәйданда хатыры сүрәтке түшті. Чиньян сарайы интайын әйвәтлік болып, қатмақат ләмпілер нұр астыда чақнап тұратты. Ішкі дөрәт башлықлары пәлемпәйден чықып, Чиньян сарайығы кіріп, тұрым, лім тәгілікінің дәл жайды маслаш қалықы. Астрономия календар білен сарай құрылмысының мүкемел юғырылғалықы дәк құрылыш алайдылығыдың бірлікті ұзырынып, оныңдегі барлық мәуджудатлар инақ өтіш, тәбиет қануны етіге дәвірге маслышыш идеясын ес қалды. Ши Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. 2017 жылы біз Бейжанның оттыры оқ линиясыны бойлап, Гугун сарайыны экскурсия қылған едік. Бүгін экскурсия қылған Тиянтен білен Гугун сарайы оқшаш вақытта сырынған болып, «Асман юмылақ, ер часа» деген мәніні бүлдірді. Джунголықларының әлем қарышы вә жахандарчылық пәлсәпісіні намайян қылды. Джунгоның қадымгі дәвірдегі хакимиет жүргізгішілері Тиянтенде нәзір чырақ мұрасымы өткізіп, дөлетнің тиниш аман, халықның хатыр жән болышы, мол осуллық болышыны тіләп, خلقنی دولتنان اساس قلیش، اساس مقوم بولغاندلا دولت تنش بولشتن ایبارت جنگونن انانوی ایدیاسنی نمایان قلغان. جنگو کمپارتیاسی جنخوا مدنیلیکنن خلقن اساس قلیش ایدیاسی وارس قلب و اونی رواجلاندروب، جان دل بلن خلق اشتن خزمت قلیش تب مقصده باشتن آخر چندروب، خلقنن قدی قلیشی و چین قلبدن همایی قلیشی ایرشدی. Трамп мұныларыны бүлдірді. Әйні еллардегі Гугун сарайығы қылған сәпірім Хилхэм есімді. Тиянтан 600 елдің артық вақытыны баштың кәчірген болсымы, еніла хайвет білін қат көтіріп, Джунгоның нәпіз келастық бинакарлық сәнеті, әмді мол вә чонқур әнәневи мәдінетіні намайян қылып, кішілеріні қайыл қылды. Америка білін Джунго ұлық дөлетлер. Ішкі дөлет халқы ұлық халық. Әқіл парасәтке бай. Ішкі дөләт өз ара түшінішіні чоңқұрлаштырып, халықның достықыны елгірі сүріш керек. Сәйчи, Ван Йи, Йинли қатарлықлар йоқырқы пағалиетке қатнашды.
0: Станысымыз қәвірей. Дөләт рейсі Ши Чинпин 5-ін жайының 14-ін күні кәште Бейджин халық сарайды зияпәт өткізіп, Америка зұңтыңы Трампның Джунгоға зиярат келгенлігіні қарша алды. Халық сарайының алтын рәңлік залыда чырақлар чақнап тұратты. Ішкі дөлет баштықлары елгірі кейін болып сөз қылды. Ши Чинпин мұндақ деп көрсетті. Бұйыл Джунгоның 15-ші 5 жылының башыныш жылы. 1 миллиард 400 миллиондың артық Джунго халқы 5000 елдің артық Джунхуа мәдәнилікінің чоңқыр асасыны мәуқай қылып, йоқыр сүпәтлік тәрәқият арқылық Джунгочы заманиулаштырушыны омомүздік алғы сілжетмақта. Бұл ел яна Америка мұстақыл болғанлықының 250 елдіқи. 300 миллиондың артық Америка қалқы вәтен пәрвәрлік, яңылық яратеш, ел ечіп ілгірләш ройыны қайтыдың ұрғытып, Америка тәрәқиятының яңы мұсапеге қадам қойышығы түрткі болмақта. Джонғы Америка ішкі дөләт қалқы ұлық қалқ. Джонға милетінің ұлық гүлінішіні ішқашырыш білен, Америкені ең бір қытым ұлық дөләт қылып құрып чықыш, тамамен бір-бірге зет келмейді. Бір-біріні муапкетке еріштірді, дұнияғы бәқтияры тұды. Ши Чинпин мұныларыны тәкітледі. 55 жыл ілгірі Джонғы Америка тик-так-топ дипломатиясына қанат ейдіріп, Джонғы білен Америкенің 20-ші ел итіліп қалған дәрвасына ашты. Бұ, хазырғы заман халқыра мұнасыбет тарихыдекі зор вәқәге айланды. Шынодың кейін Джунго білен Америка отырысыда нұрғын ечевітеш, әмкарлық екайлары арқылық, достықтың қызық дасталылары үздіксіз езілді. Яңы вәзиетті зонтың Трамп білен көп қытым ұшырышып вә телефонлешіп, Джунго Америка мұнасыбетінің омоми жәтін мұқым болышыны ілгір сүрдік. Біз бірдек мұндақ деп қараймыз. Джунго Америка мұнасыбеті бүгінкі дүниядегі ең мұйым ішкі тараптық мұнасыбет. Оны яхшылашқы болуды ке, бұзышқы болмайды. Ішкі дөлет әмкарласса, ішкілі тарапке пайдалық. Урышса, ішкілі тарапке зиянлық. Ішкі тарап рақып емес, бәлкі әмра болушы керек. Біз Джунго Америка ижаби стратегілік мұқымлық мұнасыбеті орнытып, Джунго Америка мұнасыбетінің мұқым, сағлам, имканиетлік сижил тәрәқиятыны ілгірі сүріп, дүнияға техімі көп, тешлік, гүлініш, ілгірләш іліп келешке қошылымыз. Ши Чинпин мұндақ деп көрсетті. Джунго Америка мұнасыбетінің тәрәқият мұсабысығы нәзір салсақ, өз ара хөрмәт қылыш, теш білі тұрыш, Әмкарлышып, ортақ пайдайлышны ішқашырыш ашыралмаслық, ішкі тараптық мұнасыбетінің мұқым тәрәқи қылыш қылалмаслығының ашқучы. Джунго Америка мұнасыбетіге ішкі дөләттіке 1 миллиард 700 миллиондың артық халықның бәқт саадеті үйкленген болып, дүниядегі 8 миллиардтың артық халықның мәнпәтігі мұнасыбетлік. Біз бұл тарихи еғір вәзіпіне ортақ зімімізге іліп, Джунго Америка мұнасыбетідің ібарет бұл ғайет зор парақотының тоғыры елні бойлап, мұқым ілгірілішіне ілгірі сүрішіміз керек. Трамп мұндыларыны білдірді. Рейс Ши Чинпиннің қызғын күтуағалықыға көп рәхмет. Бүгін гүзел бір күн. Бұл бір қытымлық мұйым зиярет. Ішкі тарап актив вә ижаби сөзләшті. Америка халқы білен Джунго халқы өзіра зоқ алуды, өзіра өрмет қылуды. Достығы ұзақ тарихы иген. Amerika Cungo münasibeti dünyadaki en mühim iki taraflık münasibet. İki devlet hemkarlıkını

0: ұқшы әйтіп, дұнияға күзәл кәлгісі ярдышы керек. Ли Чан, Сай Чи, Ван Йи, Халифын қатарлықла зияпәтке қатнашты.
1: Станцымыз қабірі. Гоуян зонлесі Ли Чан 5-й айның 14-й күні түштін кейін қалық сарыйда Америка зонтыңы Трампқа хәмра болып Джунгоғы зияратке кәлген Америка соды санат саасырки вәкелер білен көрішді. Ли Чан мұныларын бөлдірді. Рәйіс Си Цзиньпинь зонтың Трамп білен сөйбет өткізіп, ішкі дөлет мұнасуетінің тарақиятыға стратегиялік етекчілік қылды. Джунго Америка білен бірлікті ішкі дөлет башықларының мұйым ортақ тұнышыны яқшы әмәлейләштіріп, өз ара муапқиятке еріштіріп, ортақ күлінішіні ілгірі сүрішіні қалайды. Мұқым, мөлчәрлігілі бұлдыған Джунго Америка ұқтысат соды мұнасуеті ішкі дөлет вә дұнияның мәнпәтігі ұйғын. Мұқым тәрәқи қылыватқан Джунго ұқтысады әр қайыз дөлет қарханларыны тейхімі көп пұрсат білен тәмінләйді. Мұқым, ичевітілген сиясет мұйты Джунго хөкіметінің ұзақчы өзгермейдіған вәдісі. Америка мәблігідегі тейхімі көп қарханыларының Джунго базырда давамлық чонқор йылдыз тартып, ішкі дөлетнің алақа, сөйхбәт көрікі болып, Джунго білен Американың өзіра ішініші, достықыны ілгірі сүрішіні үміт қылымен. Американың соды санат саасырки вәкілләр мұндақтыды. Ішкі дөлет башықларының муапқиятлік үшчүрішші Америка білен Джунгоның ұқтысат соды хәмкарлықыға еңі әркетлендіргі күш қошды. Америка соды санат саасыркілә Джунго білен болған хәмкарлықны кеңайтып, ішкі дөлетнің өзара түшініші вә хәмкарлықыны ілгірі сүріш үшін тейхімі зор тірішчалық көртішіні қалайды. О, Джинлон көрішті білі болды.
0: Станцымыз қабірей. Джунго Халық Банкісі 5-й айның 14-й күні елан қылған саллық мәліматты көрістілішше, 4-й айның ақырда дөлтіміздің іждімайы мәбләғ үріштіріш көлімінің сақланымы мұқтары оқшыш мәзгілдікдің 7.8% ашқан. Пұл муамілі омамы мұқтары муапық ешіп, әмілі ұқтысатны қолылас салмықы мұқим болған. 4-й айның ақырда кәң мәнідекі пұл M2 қалдығы 353 триллион 40 миллиард юан болып, оқшыш мәзгілдікдің 8.6% ашты. İctimai məbləq yürüştürüş kölümü saxlanma miqdarı 456 triliyon 890 milyard yuan bulub, oxşeş məzgildikidin 7.8% eşib, ixtisatının eşişi baha umumi səviyyəsinin közlümə nişanı bilən mastaşdı. Nankey Daşöz'nin pul muamili ilmi profesori Tian Lihui mundaq dedi. İctimai məbləq yürüştürüş və kən mənidiki pul M2-nin eşi sürəti namdiki ixtisatının eşi sürətidən davamlıq yuqur boldi. Bu növbətdə İctimai məbləq yürüştürüş şəraitinin azadi halətdə turuvatqanlıqını, əmili ixtisatının ünümlük məbləq yürüştürüş ehtiyacının toluq qandırılğanlıqını əksətdürüdü. 4-й айның ақырда халық болы қарыз қалдығы 280 триллион 500 миллиард юанге етіп, оқшеш мәзгілдікіден 5.6% ашты. Қарыз бұл көлімі муапық ашты. Кердит құрылымысы сәжіл яқшыланды.
1: Станцымыз қабірі. Джунго әшіа обороты вә сетевіліш бірләшмісі 5-й айның 14-й күні мұныларын елан қылды. 4-й айда Джунгоның электронлық соды әшіа обороты көрсеткіші 110.6 нұқты болып, алдыңғы айдекіден 0.13 нұқты өрілді. Әшіа обороты кәсіпінің тижарет үнімі вә мұлазымет тәсіраты давамлық яқшыланды. 4-й айда тез еткізіш қарханаларының тижареті мұқым болып, тәминат алқысыдекі көп түрлі көрсеткішлер сіжіл яқшыланды. Қарханаларының тақсымләш үнімі, мұлазымет үспіті, və xadımlarının kapalat səviyyəsi yenimi östü. 4-й ayda elektronluq soda əşya obrotu umumi kəsib miqtari və yezi kəsib miqtari oxşəş məzgildikidin ayrım-ayrım 20% və 25% aşdı. Cungu əşya obrotu uçur mərkizinin mudri Liu Yuhang təklil qılıb mundaqdıdı. Elektronluq soda istimal bazırda pəsirli kiyim keçək, Дала хәркіті жабдықлары қатарлық түрлерге болған ихтияж мұқым ашты. Жайларының пәсіллік езігілік мәқсатларының базыры бейвасты көрісіп сетеш қошылған, ішләп чықырылған жайда бейвасты тарқытыш әндейісі арқылық давамлық іштік болды. Стимал бұйымларының конысыны еңсіға алмаштыру сиясты давамлық күшейтіліп, әхлі айыл электр саймалары қатарлық дәрі

0: خریدسی استرلیگن تاوارلارنن نایی بازارلردگی اشبادسی کورنرلیک بولدی. تامینات алқысыдагы көп түрлүк көрсөткүчлөрнүң сижил жакшынышы кәсип тижарат өнүмү ва мулазамат тажрыбасынын мукум жакшыланганлыгын түшүндүрдү. Лю Юхан мындай деди. Текшерүүдөн маалым болушунча, электрондук соода ашя обороту кәсиби күндүлүк жеткизүүч эхтиёжуга капаратлык кылыш менен бир вакытта мулазаматты аалалаштыруу ва аслаларнын дарыйтысын өстүрүшүнү паал илгири сүргөн. Көктатларны тошуш, тақсимлашқа қарта көплеген тез жеткізуш қарханлары орап қачылаш ва тошуш лайесіні әлалаштырып, мәхсус линия ичіп, мәхсулатларның еңіп беті жеткізілішіге капарат қылған. Мемлекет бойынша электронлық сауда әшя обороты тори юқур үнімлік гүрішкен. Мөлчәрнішчә, 5-нче айда электронлық сауда әшя обороты көрсәткіші мұқым ашыдыкен.
1: Станцымыз хәбірейм. Dövlətlik açlıq və maddi əşyalarını zapas saxlaş idarəsi 5-ci ayının 14-cü günü monolarını elan qıldı. 2026-cı illik yazlıq açlıqının avad bəsildiki setiviliş pat arda başlandı. Hazır caylarının təyərli xizmətləri pütdi. Közgü buğday setiviliş miqdari təxminən 100 milyon tonlu ətrafıdı buludu. Dövlətlik açlıq və maddi əşya zapas saxlaş idarəsi açlıq zapas saxlaş məhkəməsinin başlığı Лошу Чэннің тонуштырушча, язлык ачлыкның ават пәсилдеки сетивилиш хизмети 5-нче айның ахырда башланып, 9-нче айның ахырда ахырлашыды икән. Орынлаштырушка асасланганда, бу ел язлык ачлыктан усул элиш вакыты алдынкы елдикидән бер апта атрафыда кейниге сүрелгән. Хубей, Сычуан катарлык жайларда язлык ачлык анда-санда базарга селенган. Лошу Чэн мондак диди. Дәстәпке тәхлиге қарғанда бұғдайның ават пәсілдеке сетевіліш мұқтары 100 миллион тонны әтрапыды болып, мәсулат мұқтарының тәхминен 71%-ні егіліп, алдыңқы елдікі білін асасен тәңліші декен. Азір асаслық ішләп чықырыш райылырда бұғдайның әр жыңының сетевіліш бағасы 1 бүтін 125 юан болып, дөлет елан қылған әр жыңының әң төвен сетевіліш бағасы 1 бүтін 119 юанлік сәвейдің юқыр болған. Лошу үчен мұндақ деді. Кейінгі қадамда язлық ашлық сетевілішіне бүтін күш білен чаң тұтып, дейқалларының ашлық тері сетеш төвен чекіне қәтті сақлап, ашлық бағасының муапық сәвиені сақылышыны ілгір сүріміз. Азыр жайлар 110 миллион тонна ашлық сетевіліп, дейқалларының ашлық сетеш ехтияжыны қандырмақчы болды. Біз базарыны назарат қылып тәшүрішіне күшейтіп, шәртке ұйғын келедіған райылларда әң төвен сетевіліш бағасыны ижра қылыш лайиясыны вақтыды елі қойып, бір тұташ пилаллап, тор іші сірті қатарлық шекілдеріні қолынып, сетевілішіні тәртіплі қанат ейдіріп, ашлық базарының мұқым үрішшіге қапалет қылымыз.
0: Станцымыз Хаври. Гоуян ақпарат чыханысы 5-нче айның 14-нче күне яңа мусабадагы күрәш кыгычылар Джунголук ва Чатәлек мухбирлар белән күрешүш ягыны ачты. Тез жеткизүш кәсби белән шөгыльләнүчеләрнең 5 вәкиле яшьлык баһарыны тагы дәрияларга жеткизүш, тез юлланмаларны төмен айлыга жеткизүш баш темасын чөрдәп, Джунголук ва Чатәлек мухбирлар белән күрешүп фикер алмаштырып, үзләренең тез юлланманы кенетләргә жеткизүш Пән техника арқылық энергия береш, пошты білән саяатны бірләштіруш вә райуларны мас тирақи қылдыруш қатарлық сахалардегі асас қатлам әмәлетінін һәм бәхірләндіріп, еңі шықы орылашқаларының типік вәкелі бұлы сүпті білән, тез еткізіш кәсбі білән шоғыланғучыларының қадымы арқылық, көч көйларыны өлчеп, қан тәрі арқылық, иллықлық еткізгерлікіні жаллық намайян қылды.
1: Станцымыз Хәбірей. Sanaat ve Uçurlaştırış Ministerliği 5-nce ayının 14-cü günü elan kılgan sallıq məlumatı görüstülüşçe, birinci pəsildə dövlətimizin rəqəmli kəsbide yaxşı başlanış bolğan. Bunun içi də rəqəmli kəsblərinin kirimi 9 trilyon 500 milyard yuan yetib, oxşiş məzgildikidin 12.9% işib, işi sürəti oxşiş məzgildikidin 3.5 point yuqır bolğan. Rəqəmlik ul əslə iqtidari davamlıq küçəygən. 3-нче айның ахыргыча дәүләтебезнең хисаплаш күче мәркездәге өлчәмлек машина җазысы 14 миллион 450 миңгә етеп, хисаплаш күче түгенене чөрдәп 70дән артык хисаплаш күче чоң юлы ясалган.
0: Станцымыз Хаври. Джунго заказ мал кәсби

600-дан артык окуучу яңы мектеп формасына эришти. Мектеп, окуучулар ва ата-аналар хәсселеп илликлык хис кылды. Мадиш өлкәсе Непалның жанубыга жайлашкан булып, хавасы нәм һәм иссык. Начар һава райы көп юз берди. Тараҡҡияты арҡыда ҡалған. Маариф ул әсләләре аҗиз. Көп санлыҡ мәктәпләр яңала алдынҡы әсрнең 90-нчы йыллардагы үстәл орындыҡларын шилтыды. Нурғын балаларға нисбәттен етқанда бір парта, бір иніқ доска, бір юриш пакиз мектеп формасы болуш илгири яткили болмайдыган арзу иди. Парлақ келгісі түрі шу жайны мағарып үскілдіри, мадди әшия қатарлықлар білен тәмінләшке күш чықырып, 14 мектепке ярдан беріш хизметіні тамамлап, 8000-дан артық яш өсмірінің оқыш жолыны йоротты. Денишвар Ядав илгири Сири Джингивар Халагар отыр мектебінің мудири болған. Вазипе деген мезгілді парлық келгісі түрінің бұл мектепті әмілеліші қызметіні жіпсілаштырған. О мұхбырғы тұныштырып мұндақтыры. Түрді алды білән ұл әсләлері кәмчіл, ұзақ мұддат қиыншылықы дұш келген мектеп вә мәхәллер талланды. Бүткіл жәрянда ерлік вәкілләр, мектеп башқұрыш комитеті вә мәхәллі ақсақалларының пікірі ілініп, ұшық ашқары бұлыш вә кәң дайырда итырап қылышқа капалетлік қаланды. Ядав мұндақтыды. Хазір оқуғычыларының мектепке келіш ниспіті мұқым ашты. Балылар мектеп мұйтыдың пәқірліндіған болды. Ата-аналарымы пәрзәтлеріні мектепке берішіні текімі қалайдыған болды. Төвән кірімлік айыллардың келген нұрғын оқуғычыларғы ниспеттен итқанда, мадди әшә жәттін бұнда қоллаш, үгіні шарайдының зор дәрежеде яқшыланғалықының дерек берді. Түрінің имканиетлік сыжылықыны ілгірі сүрі үшчін, мәхәлі вән мәктәп жүнгі хөкіметі ярдам қылған әр бір мадди әшәні яқшы сақлашқа тән-тәнілік бәді бәрді. Бұл бізнің ортақ мәсулетіміз. Непалның сабық муавин зонесі Йесо Бокрил мұныларыны білдірді. Парлақ кәлгісі түрі шу жайдығы яш өсмірлерінің оқышта ұфтық қазынышығы ярдан берді. Бұ мадиш халқының гүзел тұрмышқы болған чонқыр арзусыны қандырыплы қалмай, жүнгі Непал арсырки мұстәкем достыққа символ қылынған. Непал білен жүнгінің тірақият әмкарлықының яқшы алдыны сақлап, маарып, давалыш қатарлықлардың текімі көп сахалларге кеңейіп, текімі көп Непал халқыға нәп еткіз үшін үміт қылмен. Жүнгінің Непалды тұрышылық баш әлчіханысы чонқыр тәшіріп тәтқи қылыш арқылық, шу жайының су сүпті, тазылық шарайтыны яқшылаш, халық амысының су ішілтіш бейхәтерлігі вә тұрмы сүптіні өздірішіні мұйым нұқты қылып, манна планыны елгі қойшыны ілгірі сүріп, шу жайдегі мектеп вә мәхәлілерге су тазылаш үскінісі орынтып бәді. Нөвәтті, үш мәхәлідегі 7000-ға иқын ахалының пакы су ішігі ярдан бәді. Сири Яхья Балкая отыр мектебидә 2500-дан артык оқучы бар. Мектеп башкуруш тарихи узун булып, манна планының тунҗи төркемдәге ярдәмге эришиш нукталарының бири. Мектеп мудири Санҗеи Кумар Джеха мухбирга мондак диде. Илгири оқучылар су сүптидән әнсирәп, мектептәге мәзгилдә ичидиган суны кастан азайтатты. Хәзер улар һәр вакыт пакиз, бихатар су ичәләйдиган булды. Түр yolğu куйылгандан буян оқуучыларның саламатлык әхвали көрінерлік яхшыланды. Су мәнбәли кисәлекләрнең юз бериш нисбәте көрінерлік төвәлде. Томыз айларда мәктәпкә килеш нисбәте мо юқыры көтәрелде. Оқуучыларның ата-аналары ва оқытучылар балаларның сагламлык бихатерлигидән тех мохатирҗан булды. Джеха мондахтыры. Түрнең оңышлык әмәлилеше ортақ кеңішіш, ортақ құрыш, ортақ бәкірініш принципіні намайян қылды. Мадиш өлкелік өкімет түр пилалаш, әсләләріні құраштырыш вән көзітіш басқүшчіркі назарат қылыш мәсулетіні үстігі алды, әмді жүнгінің Непалды тұрышлық баш әлчіханысы вә мектеп білән йоқыр үнімлік алақыны сақлап, сіш әмкарлашды. Шу жайдегі мәхәлі амысымы әшия обороты, транспорт қатарлық әмілі мәселеріні әл қылышқа пал ярдәмләшді, әм әсләләріні күнділік асырашқа аңлық қатнашды. Бұныңдан башқа, ерлік өкімет қарәлік асырашқа вәді бәрді. Мәктәп назарат қылыш механизмі орынтып, түрінің оқытқычы оқуғычылар вә мәхәлідегі амығы нәп еткізішігі капалатлық қалды. Джейха мұндақтыры. Біз шуныңғы ішінімізге Непал білен жүнгөдегі әр

Бүгінгі дүнияда 100 жылдымы көріліп бақмыған зор өзгіріш тезіліші ватыды. Халықыра мұйыт, чегіш, әм мұрәккеп болу ватыды. Дүния ұқтысады пәс көйгі түшіп қалды. Дүниявый кәсіп зәнжірі, тәминат зәнжіріні қайты бәрпақылышқа тоғыры келі ватыды. Мұқымсызлық, иніқсызлық рошен көпей ватыды. Еңі тасыман өпкі ялуғы юқымының тәсірі кән әм чон құр болу атыды. Дүниявыл ішқа тәтір ел тұтуш, ек тәрәпчілік, қорықчылық пікір еқімі юшырын құтыра атыды. Пән техникада еңілік яртыш, қалқыра стратегиялік күсіні іштіке асаслық жән мейданы боп қалды. Пән техникінің юқыры пәлісіні чөрдіген рықабет мүсілсіз кәскілләшті. Біз күшілік күлпәт еңіні сақлап, İdiyevi tayarlık ve hizmet tayarlıkını toluk obdan kılışımız şart. Növette, yeni bir növetlik pen teknika inkılabi ve kesip özgürüşü üçkandak terakki kılıp, pen tetkikat endisi de çonkur özgürüş bolu vatıdı. Pelle girelişip, yuğurlup, üzlüksüz terakki kılı vatıdı. Pen tekniki bilen, ıhtısadi, icdimai terakkiyat tez sınış vatıdı. Yuğurlu vatıdı. Пән техникада еңілік яртыш, рошен кеңейіп, макро дүниядекі осман жесімлерінің әркеті, юлтуз сестімісінің өзгіріші, алемнің пейда болуші дек чоң сахаләдін тартып, микро дүниядекі ген тәхірләш, зәріч құрылмысы, киматлық таңшаш контрол қылышқышы болған кичік сахаләнің әммісі бүгінкі дүния пән техника тәрәқиятының әң алдыңғы сепі есапланыды. Пән техникада еңілік яртыш, рошен чон құрылышып, ирак алем бошлықыны тәшүріш, пән техника рықабытыдекі юқыры пәлі боп қалды. Чон құр деңіз, чон құры еріні тәшүріш, инсаниетнің тәбиетіні біліштікі еңі нәзір дайрысыны үзіліксіз кең айтты. Пән техникада еңілік яртыш, рошен тезілішіп, құчыр техникісі, сүнні әқіл вәкілікідекі еңідің гүлініватқан пән техника тез тәрәқи қылып, Zaman, makan ve kişilerin biliş dairesini zor derecede kengaytti. İnsaniyet, adem, maşina, maddeden ibaret üç zörür amil yuğurulgan barlık şeyi akıl bağlanış devirge kadem koymakta. Biyologiye ilmi ul tetkikati ve emeli tetkikati tez ravajını vatudu. Pen teknikada yenilik yartış, roşen zillişip, Jallıqla çoğ molekulasıqa və genğı dair tətqiqat dəl cayda tənşəş kontrol qılış basıqçıqı kırıp, hayatlıqını biliş, hayatlıqını özgərtişdin, hayatlıqını biriktürüş, hayatlıqını layiləşki yüzünüp, insanlığa bəxt elib geliş bilən birgə hayatlıq etikisiqimi xırsayıp gəldi. Köp yıl tırış arqısı da dövlətimizin pən texnika umumi səviyyəsi zor dərcədə yüksəldi. Bizning yangi bir navbatlik pan texnika inqilobi va kasb o'zgarishi fursatini chin tutib, vaziyatdan foydalanib ilgirlab, ulug'vor planni ishga oshirishga to'liq asosimiz, g'ayritimiz, ishonchimiz, iqtidor

Тосланың ядыды болғында біз бұл бір қанч күлік программларымызда Разия Қадырның «Қағаз Турна» намлық повестінің алдын қысымларын аңлатқан тұқ. Шында қылып бұл ядыгар модерға айатыдегі түнде саат ихтәрісіні аңлыған оқуғычының өзі ихкәлігіні дейіштін бас кешті. Әмі, ішчіні қандақтыры бір нәсі тадылап, бияром қылып, ғайырдың техно визар болғанда қылатты. Қызымы оныңға өткенділа, «Апа, пәкәт бұмыз ажыршып кетің» деген еді. Әмі, оғлы тек кичік болғашқа, о, оғлыға тәсір етіп келіштің әнсіріп, шіні тішіліп келіп атады. Бүгін, досты әла қызының ажыршып кеткелігі, вә, әмді болсымы өзім үшін яшап бақай деген кепі, оныңға тәсір қылып атады. Ондақта, оның кейінгі күндер қандақ бола. Бұл бір айлы кішілері, бұрынғы халды қайталамы? Бұлақ қызықсаңла, дектіңла давамлық бүгінгі радиожорлы программызға орнаштырылған Разия Қадырның «Қағаз Турна» намлық повестінің давамы да болсын.

бешім қайғандай болыпла, көзім қараңғылашты. Көзімді ашсам, мектеп тоқтырханысты екен мен. Қиныңыз бек аз, қан бесіміңіз төвенкен, деді лән доқтыр. Ғайур ішіктен алдырап кіріп келді. Неміш болды, дәрмансызын ойынып күште телефон қыптығы. Оның мәндін әнсірген халатларыны көмігінімге қейлі елі болды екен. Қиыны бек азген, бәдіні бек ажызлап кетіпті. Чоң доқтырханығы беріп тәкшіртіп, балынысты етіп даваласын. Обдан рақыран, деді лән доқтыр ғайурға қарып. Мектеп доқтырханысының бұл пеш қадам доқтори ғайурдың нәтч ел бұрын ішқы түшіп деген. Үйіміз мұ бір бейнада. О, әхвалымызды оптан беліду. Шоңа маңы іч ағыртып, әхвалымны ғайурғы еғыррақ тап көйді. Доқтырханығы бамысамы бола мұ? Дедім аста өрі болып. Жан лазым болмысы бама. Лән доқтыр бірділі қап болды. Барайли, азырлы барайли, деді ғайур алдырап. Шу гәп білән доқтырханығы бадық. Умум юзлік бір тәк жүрттім. Ойлымыға едін, қан емді өсім бадап чықып қалды. Бәзді бәкче дейләшкен, яке қайғырған чағлада, геліңіз сықылған дейк боламдыңыз, дәп сұғырды доқтыр. Көп әмәс, нә чықетім шындақ болғандым. Гелімні бірсі сықып аған дейк бияран болған, дедім мән ойлыным. Әқиқаттан апам түгеп кеткенде, ғайур оңысызлық ұшырғанда келімні бірсі сықып ағандай нәпәс мұ оламай қаған едім. Бұ әсілді мұшы кеселікмі оламы дегенде. Әхвал иғыр әмес ду? Ғайур доқтырғы тәлмірді. Бұ өсме сәл қаттарлық жайғы өсіп қапты. Әуірішк еліп тәкшір бақайлы, деді доқтыр. Бұ дегеніңізді таза түшінәмедім ғу, дедім мен. Өсімінің яқшы сүпәтлік, яки яман сүпәтлік екелігіні тәк жүрдіміз. Доқтырның бұл кебіні аңлап, көз алдымғы қызым білен оғылым келді. Ченім балырым тек кичік тұрса, шүнчі жапаланы татқыным етмегендек, мұшындақ иғыр кесел боп қаламам. Балырым кичік тұрыпла, етім боп қаламы. Яқшы сүпәтлік болушы нәспіті қанчелік, дедім доқтырға үміт білен тікеліп. Оныңға хазыр бірнім дейіл болмайды. Қиныңыз бек азген. Шоңа әуірішк еліштін ауал нәч күн балынысты еттің. Доқтырдың асырақ болсымы тәсәліге ерішемен деген үмідім жоққа шықты. Бәлкім ола тәсәлі беріміздеп, бимарлады қата түшенші пайда қып қойыштың сақыныш үшін, немі болса шүні дәйдіғанды.

0: Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты.
1: Бүгінгі программамызға яңа қандай тетімлік мәзмұнлар орнаштырылғанды? Бұл қызықсаңлар, диқтыңлар, давам бізді болсын.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым ән. Шіні мен ке, қаным көчі баш тапшыр ош, қарханычыланың дәсма есі.
1: Шілер мені чолтан дейді, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышылайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшыр ошының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әріпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үшін алды білен лайықтатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаным білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқан деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаным білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
8: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләззет қанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иғырлықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күшірайды.
9: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcil kimiydi.
10: Bədənimizdə nəçə trilyon hüceyrə var. Otur hesabda sekundğa 3 milyon qitim parçalanıdı.
11: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
1: Birər işləni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
0: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчық қиын болсымы, сөйгі білен яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
1: Айлымыздекілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
12: Мені чекем, мені чекем, қайрыз чақмақтыздықты бі жырылды, рәне, кепілі.

Әсімлік аңғучыла программымызда алмышы батуду, әмдікі темеміз муапақият әкқіді болуду. Әлбәтті, тұрмышта әміміз муапақият қазынышын ойлаймыз. Мұтақасыларымыз, мұшу муапақият қазалған кішілерінің төвендікідек олайдылықтырыны құласылап чықыпты. Кені ұндақта, мұшым мәзмұнымызға декат қағайсылы. Бұның бірінсі, муапақият қазалған адам әр қачан башқыланы әпу қылышыны біледіке. Бұныңдың башқа, муапақият қазанған адам, әмі адамның муапақият қазанышын үміт қаладыкен. Муапақият қазанған адамның әр қачан нишаны еніқ боладыкен. Муапақият қазанған адам әр вақыт актив энергия тақытыдыкен. Муапақият қазанған адам ұшырдың ортақ пайдылындыкен. Муапақият қазанған адам дайым китап материал көрдіген. Муапақият қазанған адам азырның өзіде яшайдыкен. Әргіз өтмішті, яке кәлгісіде яшымайды кен. Муапақият қазанған адам өз арзусының немелікені еніқ біледі кен. Муапақият қазанған адам тоқтымай білім үгінеді кен. Муапақият қазанған адам әр қандақ чағда мәсулиетіні зіммісігі еліштін қорғымайды кен. Демек, жұнда құлас қылышқы болуды ке, муапақият қазанған адамләнің әмісі өзіні білідіған әқылық адамлар кен. Шоңа біз муапақият қазынышыны ойлайды екенбіз, чоқым тұрмыштыке әр бір кичік алқылада қандай қылышымыз керек, әстайдыл болышымыз керек. Әр вақыт яқшы ішпадыны өзіміздің іш әркетіде намайын қылышымыз керек. Муапақият әмімізге яр болсын, гүзел күйлеріміз давамлық сілә үшін яңырайды.

Әзімі достылар программымыз далмышы ватуду. Әмдікі темімыз мұхаббәтлік тұрмыш әккіді болуду. Әлбәтті, әр аяллық тұрмышта әммейлән бәқілік болушыны қалайды. Бұл тұрмышта ұндақ яки мұндақ пұқышмасықтың қалай болғылы болмайды. Шоңа бұндақ чағда бұл зидиетләні вақтыды әл қылыш, айының инақлықыны сақлашды ки әң мұхим амил. Әнді мұтәхәсілеріміз мұшы айлы инақлықыны бұзылған әтөвендікі бір қатар амылланы көрістіп шыққан. Әмді бізіні бұлағы олайды деккәт қылышқы әскерткен. Онда қоса мұтәхәсілеріміздің мұшы көрсеткен тәкліпіге құлақ сеп бақайлы. Олай шындақ депті, біріншісі оқшымайдыған істимал адеті айлы инақлықыны бұзылған амыл. Әгер тұрмышта дайым пұлты ғорлық жедел болса, 20-дің көпірек айлы бұзылады екен. Бұл қыл талаш тартыштың сақылынышының әң яқшы ұсулы, әр ішкі тәрәп сұғыққан халет тұрып, пұл мәселесі әққіді паранласса, өзара көз қарашылырғы өрмәт қысы болды екен. Ішкіншісі, мәсулиеттің кәч. Тойлышыш, өмірлік, бәқтке алған әң чоң қадам. Гәрче бәқт интайын мойын болсы мұ, бірақ бәқтке әгішіп, мәсулиет мұ, тән қадам білен келуді. Әгер жүптіңіз айылдегі қылышқы тегішлік мәсулиетіні үштігі алмыса, бұл мәсулиет қызмет вә айыл ішілерге четілғанда қарш тарапның орында тұрып ойлышыңызға тұғыр келді. Үшіншісі рәт қылыш. Яқшы көйге әдіміңіз білен той қылдыңыз, мұхаббетіңізді атыдыңыз, әсілі бұл жәрянда әлбәтті үзәл минутлардың тәң бәрлінісілі. Бірақ қарш тарап сіздің тәкліптіріңіз не? Мәселен дейлі, біргічені қайлы, сыртқыш қайлы, кино көрейлі, ғызанын айлы дегендек тәкліптіріңіз не? Тоқтымай рәт қылейі бәсе, уақытыды мәселі иғырлап кетуді. Оныңдың башқа кейпиятыны ішчегі жұтыш. Әнді әр аялла кішкене іш үшін артық ойлы болмаслық керек. Әгер қарыштырып, сіз яқтырмайдыған бәзі ішланы қыған болса, ұ ішкалыңызға қырваған болса, кейпиятыңызды ішчеңізге жұтым. Кейпиятыңыздеке давалғышла бесіққан денкен, оның білен паранлышым. Әдәплік паранлышының бір қанш қылы шәкілі әйіпләш характердегі жүмлілені қолын іштін сақылыныш. Қарыш тәрәпнің наразылықыны әдәп білен аңлаш. Үстігі еліш керек болған мәсулиетті құбыл қылып, барлық ішіланы яқшы тәрәпкі бұраш. Маным ұшы амыллағы деқәт қыла алысақ, біз айлы тұрмышымызны текімі инақ, бәқтілік қыла алайды екеміз. Әнді рас кепні қыған вақтыда, бұл демек асан қымақ тәс бір еш. Чүнке әр бір айлының өзігі күшлік мәселесі болуды. Бұл мәселеләні мұтәхәсілерді бүтіп кеткендек, сұғық қалық білен бір тарап қылышымыз керек. Менің азыр қалламы кеген еш, айлы да, болып мұ балыла тәрбиесі де, ата-ана бір-бірге, ел қойшы, бір-бірді түшініш керек.

балығы тәрбие қыға вақтыда, онысы чоқым дады тәрәп тұтырып, мәсілін сұғық қалық білен ойлыш керек. Әргіз чат кері біліп, орлышы біліп, балы білен бір лағыры болу біліп, дадыны қаршы бір лағырғы іштемесілі керек. Онысы балығы тәрбие қыға вақтыда, дадысы чат кері болмасылық керек. Арлашмасылық керек. Арлышы тоғыр кеген чағда, оны тәрәп тұтырып, балының хаталықыны соғық қалық білен көстіп беріш керек. Әгер бұл мәселе яқшы бір тәрәп қылынмыса, айының инақлықыға тәсір етуді деп қараймен. Жоңа, әр бір айылдеке ұшырған мәселелерімізіне соғық қалық білен әл қылышымыз керек. Жығып етқанда, әр жеке тәрәп соғық қан болыш керек, бір-біріні өрметліш керек, бір-біріні ізетліш керек. Шындыла мұхаббет күлдері пөреклеп, ішіл ғусы. Барчы айылдаге мұхаббетлік тұрмыштың яр болышын үміт қылымыз. Мұхаббетлік күйлеріміз давамлық сілә үшін яңырайды.

Сөйлік аңғучыла программымызында алмаштыру атымыз. Шының ішініміз ке, тұрмышта вақытның бізге үгеді дұғалдыр аз емес. Вақыт бізге кімнің рас, кімнің ялғалықыны тонытуды. Вақыт бізге аятлықның мұйымлықыны, байлық, нам абырой деп яшымаслық керекліккені, мұхаббет вә сағламлықның әң мұйымлықыны білдіріп қойды. Бірайлан қатырсығы шындақ деп язған, мән вақытқы рәхмет етімен. Вақыт тұрмышның ыссық соғуқыны баштың кәчірішімге сәбәпчі болды. Балылықтың чоңбоғыча, гүдәкліктің пішіп етілгіче, бұның дейін кейінгі yolымда аддығыны қалбым арқылық миннеттарлық білдірішіне, қанағат қылышыны үйетті. Башқала білен ала қыққығанда, геп сөзге диққат қылышыны, ұқшымасылық ұшырғанда, кен қорсақ болышыны, ұшақ ұшылау үшін есаплышып олтырмайдыған болышыны үйетті. Вақыт маңа мойын болған ұшыла білен, мойын болмаған ұшыланы ойры білішіне, әрзімайдыған еш вә әрзімайдыған адамлар үшін шу вақытыны ысырап қылмасылығын үйетті. Вақыт яны маңа мәнсіп болған әр қандық бір нәсінің вақыты кегенде аман маңа мәнсіп болыдығалық. Маңа тәуе болмаған нәрсіні әр қанчы тұтып қасам мұ аман бір күні кетідығалықын өгетті. Жоға, мән вақытқы рәхмет әйті мән, вақыт мені чон қылды. Демек, вақыт бізге әмі нәсіні үгітуді. Жоға, бұл қысқа аятта бәзі нәсілігі бәк күчеп кетмей, өзімізді чаршытыва маслықымыз керек. Өзімізді әркін қойу дешіміз керек. Бұл аятлық толымы қысқа. Әр бір күнімізді әң әхмиетлік ішлағы сәріп қылышымыз. Түнігін вә кәлгісідің ғам қылып, бүгінкі қымметлік вақтымызды әхмиетсіз өткізмесікіміз керек. Әтрапымызға қарайдыған болсақ, мәлі дөлет сұртыды болсын, яки дөлет ішіді болсын, нұрғын, яш чолпалла, мұтахәсілі, олымла, ұдыниағы кетті. Ичінді оқ, қолымыз ерім болды. Мұшындақ вақтыда, мұшы чәклік аятымызды қадірләшінің, адамлә өлін инақ іштіпақ өтішінің, аятыны сүйіп мәнілік яшашының мұйымлықын есқылды кеміз. Жоңлашқа, өзіміз қалайдыған ішланы қылышымыз, өзіміз сүйдіған адамлә өлін бірге өтішіміз керек.

Әсемлік аңғучыла программымызын дамаштыру батымыз, әкеке құшалық қаліпнің чоң құрық қатлымыдын етіліп чыққан ғозырдың ебары. Ондақшы етқанда, аятқы болған қызғылдықның, оны сөйішнің ібадысы тұр. Әнде аятны сөйішнің бірінші қадымы неме дегенде, өзіні сөйіш тұр. Өзіні сөйеліген адам башқыланы сөйелейді. Өзіні сөйішні білген адам әр вақыт құшал кейпиятны сақлай алайды. Алдырап бір ішладын ағырмайды, күліп дүжірейді. Өзіні сөйішні білген адам башқыла тәрпідім ма? Сөйлей алайды. Мөхәббәтлік қалбы білен әтрапыды келеге әр вақыт мөхәббәт ата қыла алайды. Сөйгі ата қыла алайды. Өзіні сөйішні білген адам әр вақыт өзі әм қалбы яш тұрды. Ондақ кішіні әміміз яқшы көріміз. Фербахның

Сөйімдік достылар, программымызды алмаштырып атымыз, аңлаватқаныңла станциямыздың үзілмес мелодия программасы. Хаталық сізді болсы мо, біліп тұрып, мәндің өтті, дейелген адамды қадырлы. Чүнкі о, білмегенлікі үшін әмәз, білмегенгі селевіліп, сізді аялатқан адамдыр. Хаталық сізді болсы мо, біліп тұрып, авал кәчірім сорған адамды қадырлы. Чүнкі о кіші араңлады ки мұнасыветіні қадырлы гелік үшін шындақ қылды. Қандақлы әхвалда сізге ел қойған адамны қадырлан, чүнкі о сізді яқшы көргенлік үшін шындақ қылды. Этрапыңызда сізді авар қыған, қылыватқан кішілерді қадырлан, чүнкі о кіші сізге ішенгенлік үшін шындақ қылды. Этрапыңыздыки әр бір кішіні қадырлан, иллық муамилді болын, күліп бекін. Қынымдақ болса, хош тәбәссім қылып тұрып, гүзел нақшыларымызға құлақ сөйлеп.

Сөйімір достар, программымызды алмаштыруатымыз, надыр күйлеріміз, гүзел сөзлеріміз, гүзел тәвісиелеріміз, ярқын мәзмұлларымыз әр вақыт сіләнің құшалық мұна үшін. Сіләнің әр дәмлік вақтыңланы гүзеллікі ораш үшін. Тұрмышның әр бір дәмлірі гүзеллікі толған. Мәні бұл гүзеллік, бұл рәңдарлық айатны бейхуды өткіздіған кішілігі емес, бәлкі әстайлы тәйірлық білен оны құбыл қылалайдыған кішілігі бәкші етілген. Бұл гүзеллік ене оңызсызлық тоғыр муамелі қылалайдыған, ә муапақиетіні көріп, өзіні йоқытып қоймайдыған дана кішілігі бәкші етілген. Бұл гүзеллік ене оны ес қылалыған вә башқылағы ата қылалыған әқылық кішілігі бәкші етілген. Демек, тұрмыштың гүзелликіні ес қылыш толымы мұйым. Нөвәтті біз давамлық шу гүзелліктің ғозырлынымыз мәрхәмәт.

Сөйлемек радио алғучылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдерін мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптен көп рәхмәт. Сіләр білән қошылыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтедікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлаямай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңласаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире вә кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр Турдин.

үсші сәбәбідін йопырмақ кеслатасығы болған ехтияз ешіп кетеді. Шоңа, чоқым йопырмақ кеслатасының озықлық әхвалығы дейқат қылыш керек. Дөлтіміз хамылдар болышқы таярлық қылватқан аялланың хамылдар болыштың 3 ай елгердің хамылдарлықның дәсләпке мәзгілгетчі болған 3 айда әр күні 0,14 миллиграмм йопырмақ кеслатасы толықлышын тәвсия қылыды. Яшанғаланың физиологилік алахидлеки вә 3 айның мадды алмаштыруш ықтыдары төвәнләш. Беліш ықтыдары төвәнләш сәбәбідің йопырмақ кеслатасының құбыл қылнышыға текімі көңіл бөлішке тоғыр келеді. Оқшаш тіплық ерім сұйықландырылған амино кеслаталық қан кесілі бай кішілі топи. Йопырмақ кеслатас толықлаш сәкті вә юрек қан тұмыр кеселіктері вә яшанғалаке диванлы кесілінің қозғылыш қауіпіні төвәлдеді. Бұрынғы нұсқысы білән сөйлеш тұрғанда еңі нұсқыдеке DRIS башқы тамақ тәркіплеріні азайтты му, яке азайтмады му? Чоңшан дашөсі Амеви Сәхия Шөйенінің профессори Лин Винхуа тұныштырып мұндақ деді. Бұл қитымқи түз түшкір көзөш еліміз ахалларының емек-ішмек істималының өзгіріші вә озықшынаслық тәтқиқаты деге еңі елгерләшке асасын, әсілдеке өсімлік хемелік мадыларыны сақлап қаған. Хәмді Коинзим Q10 қызылчы ішқари, Джохар күлі талқыны вә далық сыра әт полисахардының алайды қымытыны отырғы қойды. Еліміз ахалларының бұл емеклік тәркебіні муапық көпәйтіш арқылық Юрек мені қантымыр кеселіклерінің олдыны елішіғы етекчілі қылышқы пайдылық. Шындақла, үшчай юлей бактерия топының төзілішіні яқшылап, үшчай сағламлықыны елгері сүріду. Диабет кесілі беймарлары төвән GI емекілеріні яқшыталы шекерек. Карбон су бірікмелерінің сүпті ұмымы қалықның сағламлықығы тәсірі көрістуду. Яқынғы елладың бұян қан чекірінің хасылық қылыш көрсәткіші GI-ның құқымы бара-бара әммеге тонылышқы башылды. Қандеке қант мұқтары төвән емекілі, яны төвән GI емекілері бағансыры көптеген кішілінің яқтырышығы ерішмекті. Төвән GI емекілігінің ашқазан үшчейді тұрыш вақты ұзын. Сөмірліш нысыпты төвән. Геликозның қойып ерліші аста. Геликозның қанғы кіргенден кейінке чоқ қымыты төвән болады. Қандеке қант мұқтарын тұрақлаштырып, қан шекерде асалықчы давалғыш көрілмейдіған емекілі, диабет кесілі, Юрек мен қантымыр кеселіклері қатарлық созылмы характерлік кеселіклерінің алдыны еліш вә оны давалаш жәетті мойым рол ойнайды. Чонгу озықлық елмей жәмейді ойыштырған, оралған емекілерінің қан шекеріні хасылықлыш көрсәт күчіні көрістіш қаидысының коллектив өлчімні илан қылыш жығыны да бұ өмек бәлгесінің мәсулі. Чонгу кеселіклерінің алдыны еліш, тізгенләш мәркізі озықлық вә сағламлық орнының тәтқиқатшысы шөсіңгі тұныштырып мұндақ деді. Бұл еліміздің тұнжы қитім алдын оралған емеклік GI-ның бәлге өлчімні бекітіше сапланды. GI бәлгесіге мас келдіған емеклік түрлері вә GI емеклерге хөкім қылыш асасы айданлаштырылды. Бұл амманың төвән GI емеклеріні тегімі тоғыры түшініші вә талышығы нысбәтен толымы пайдылық. GI ұқымының отырғы қойылышы келінгі доқтырларыны карбон су бірекмелерінің саны, әң мұхимі оның сүптіге текімі көңіл бөлішке етекледі. Профессор Леусымен тұныштырып мұндақ деді. Төвән GI емекілері бағансыры көпліген озықшын асла вә келінгілік мұтәхәсілі тәріпідің адам бәдініге ақтып тәсір көрісті дағалықыны дәлілді. Диабет бимарлары диабет кесілінің алдыңғы мәзгілді вә еғірліғі ешіп кеткен кішілінің төвән GI емекілерінің талышын тәвсия қылымыз. Чүнкі бұл қан шекерні контрол қылышқы пайдылық. Алдын оралған емекілерінің қан шекеріні хасылық қылыш көрсәткішіні көрістіш қаидысының коллектив өлчімі де төвәндегідек белгіленген. Төвән GI бәлгесі ішілтілдіған емекілі өлчем ұсылы бойынша адам бәдіндегі GI-ні өлчегендің башқа, яна әр бір тәркібеде аз дегенде 7,10-15 грамм карбон су бірікмесі, яки карбон су бірікмесі болған барлық макромықтарлық озықлық мадыланың сүптіні 50%-тін йоқыр нысбәтіні егілейдіған емекілені қандырышқы тоғыры келеді. Хәмді бәлгілік энергия вә озықлық мадыла білән тәмінлейді. Бәлге GI-ғы мас келдіған емеклік түрлері далық сыра әт түрдігі емеклі, порчақ түрдігі емеклі, мейві мәсулатлары, көктат мәсулатлары, қаттық бұслық мейві вә ұрық түрдігілі, сүт вә сүт мәсулатлары, ішімлік вә башқыла қатарлық 8 қыл алдын оралған емеклені өз жеге алыды. Бұның ішіне GI қымыты нөлдің чоң, әм кичік, яғи тәң,

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмәт кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Яурупады оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны маны мұшын тақшып адылген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден-бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты чың тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақчы дамлаштырған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләуатқан, халқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалайма.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдури Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Учағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті ағдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәхму хиджіл пеш қадам йолдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimdan Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Қаинатыки жисімла тоқтымай айылып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
5: Мән аспирантлықы имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, Мойым нұқтыланы тәкірарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгердіға алықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдыға алықыға ішініп келдім.
4: Қаинатыки жесімла тоқтымай айылып тұрғандай, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
6: Мән тамақ еткізгіче. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берелмесем, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күтіп отқанларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
7: Біздей докторларға кеч күндізнің алмышып келесі еч іш әмес. Ән қиыны ашу хаят маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қайтым еріп чарчығанда, докторлықны байсылған чағдеки қасымымны әсләймен.
8: Медицинаның ізәт өрміті ә мұқадәстікіні аңылы қоғдап, айатының қадырләп, үлімгі амал ауырыққа сәріп қылымыз.
2: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

سیلش قلمشنی صادر قلغالقنی اسپاتلی قلب بولدو. Ванлийның илтимасы жисмани бихатерлікні қоғдаш бұйрықының қанунды бәлгіренген шәртіге ұйғын келіду. Әң ақырда сот мәхкемесі жисмани бихатерлікні қоғдаш бұйрықыға имза қойып тарқытып, Чаучаңның Ванлийға паракендіцілік селішіні чәкледі.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым ән. Шіні мен ке, қаным көчі баш тапшыр ұш, қарханыншыланың дәсма ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сасыдекі әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кішіепті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муақтайт қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайлы.
3: Бүгін аныңызға үнді дағы номер етіп берішке бақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен қып берәй,
5: ә? Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылық ілі болды, әсір әп қамысын деп сізі деме кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдекілә білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келді оқ.

0: сүрішіміз керек. Трамп мұндыларыны білдірді. Рейс Ши Цзиньпиннің қызғын күтіп алғанлығыға көп рахмет. Бүгін гүзел бір күн. Бұл бір қытымлық мұйым зиярат. Ішкі тарап актив ва ижоби сөзләшті. Америка халқы білен Джунго халқы өзара зоқ алуды, өзара өрмет қылуды. Достығы ұзақ тарихи ие. Америка Джунго мұнасибеті дүниядегі ең мұйым ішкі тараплік мұнасибет. Ішкі дөлет әмкорлықны күчейтіп, дүнияға гүзел келгісі ярдышы керек. Ли Чан, Сайчи, Ван Йи, Халифын қатарлықла зияпетке қатнашты.
1: Станцымыз хавари. Гоуян зонлисі Ли Чан 5-й айның 14-й күні түштін кейін халық сарыйда, Америка зонтыңы Трампқа хамра болып, Джунгоға зияратке келген Америка соды санат саасырки вәкілләр білен көрішді. Ли Чан мұныларын бөлдірді. Рейс Ши Цзиньпинь зонтун Трамп билан сөхбет өткізіп, ішкі дөлет мұнасибетінің тараққиятыға стратегиялік етекчілік қылды. Джунго Америка билан бірлікте ішкі дөлет башлықларының мұйым ортақ тунышыны яхшы әмәлиләштіріп, өз ара муапқиятке еріштіріп, ортақ гүлінішіні ілгірі сүрішіні халайды. Мұқым, мөлчәрлігілі бұлдыған Джунго Америка ықтисад соды мұнасибеті ішкі дөлет вә дүнияның мәнпәтіге ұйғын. Мұқым тарақи қылыватқан Джунго ықтисады әр қайыс дөлет карханларыны тейхімі көп пұрсат білен тәмінләйді. Мұқым, ичевітілген сиясет мұйты Джунго хөкіметінің ұзақ күші өзгермейдіған вәдісі. Америка мәбліғыдегі тейхімі көп карханыларының Джунго базырда давамлық чонқор йылдыз тартып, ішкі дөлетнің алақа, сөхбет көрікі болып, Джунго білен Американың өзіра ішініші, достықыны ілгірі сүрішіні үміт қылымен. Американың соды санат саасырки вәкілләр мұндақтыды. Ішкі дөлет башықларының муапқиятлік үшчүрішші, Америка білен Джунгоның ұқтысад соды хәмкарлықыға еңі әркетлендіргі күш қошды. Америка соды санат саасыркілә Джунго білен болған хәмкарлықны кеңайтып, ішкі дөлетнің өзара түшініші вә хәмкарлықыны ілгірі сүріш үшін тейхімі зор тірішчалық көртішіні қалайды. У Джинлун көрішті білі болды.
0: Станцымыз хәбірі. Джунго Халық Банкісі 5-й айның 14-й күні елан қылған саллық мәліматты көрістілішше, 4-й айның ақырда дөлтіміздің іждімайы мәбләг үріштіріш көлемінің сақланымы мұқтары оқшыш мәзгілдікдің 7.8% ашқан. Пұл муамілі омамы мұқтары муапық ешіп, әмілі ұқтысатыны қолылас салмықы мұқым болған. 4-й айның ақырда кәң мәніндегі пұл M2 қалдығы 353 триллион 40 миллиард юан болып, оқшаш мәзгілдігідің 8.6% ашты. Іждімайы мәбләг үріштіріш көлемі сақланма мұқтары 456 триллион 890 миллиард юан болып, оқшаш мәзгілдігідің 7.8% ешіп, ұқтысатының ешіші баға омуми сәвиесінің көзілімі нишаны білен масташты. Нәнкей Дашуэсінің пұл муамілі ілмі профессори Тен Ли Хуй мұндақ деді. Іждімайы мәбләг үріштіріш вә кәң мәнедекі пұл М2-нің еші сүреті намдекі ұқтысатының еші сүретідің давамлық юқыр болды. Бұ нөвәтті іждімайы мәбләг үріштіріш шарайтының азады халетті тұруатқалықыны. Әмілі ұқтысатының үнімлік мәбләг үріштіріш ехтиячының толық қандырылғалықыны әксет тұруды. 4-й айның ақырда халық болы қарыз қалдығы 280 триллион 500 миллиард юанге етіп, оқшаш мәзгілдікідің 5.6% ашты. Қарыз болы көлемі муапық ашты. Кредит құрылымысы сәжіл яқшыланды.
1: Станцымыз хавари. Джунго әшя обороты вә сетевіліш бірләшмісі 5-й айның 14-й күні мұныларын елан қалды. 4-й айда Джунгоның электронлық соды әшя обороты көрсет күші 110.6 нұқты болып, алдыңғы айдекідің 0.13 нұқты өрілді. Әшя обороты кәсіпінің тижарет үнімі вә мұлазымет тәсіраты давамлық яқшыланды. 4-й айда тез еткізіш карханаларының тижареті мұқым болып, тәминат алқысыдекі көп түрлі көрсет күшлер сіжіл яқшыланды. Карханаларының тақсымләш үнімі, мұлазымет үсіпті, вә қадымларының капалат сәвиесі енімі өсті. 4-й айда электронлық соды әшя обороты ұмуми кәсіп мұқтары вә езі кәсіп мұқтары оқшаш мәзгілдікідің айрым-айрым 20% вә 25% ашты. Jungo Ashya Obroti Ufchur Merkezining mudiri Liu Yu

Бүгінгі дүнияда 100 жылдымы көріліп бақмыған зор өзгүріш тезіліші ватыды. Халықыра мұйыт, чегіш, әм мұрәккеп болу ватыды. Дүния ұқтысадың пәс көйгі түшіп қалды. Дүниави кәсіп зәнжірі, тәминат зәнжіріні қайты бәрпақылышқа тоғыры келу ватыды. Мұқымсызлық, иніқсызлық рошен көпей ватыды. Еңі тасыман өпкі ялуғы

Тосаның ядады болғындайк біз бұл бір қанч күлік программырымызда Разия Қадырның қағаз тұрна намлық қоғыстының алдын қысымларын аңлап қантық. Шында қылып ұл ядыгар модерға айатыдегі түнде сатық дәрісіні аңлыған оқуғычының өзі икәлігіні дейіштін бас кешті. Әмі, ішчіні қандақтыр бір нәсі тадылап, бейарым қылып, ғайырдың текімі бейзар болғанда қылатты. Қызымы оныңға өткенділа, «Апа, пәкәт бұмыз ажырышып кетін» деген еді. Әмі, оғлы тек кичік болғашқа, о оғлыға тәсір етіп келіштің әнсіріп, тішіні тішіліп келіп атады. Бүгін досты әла қызының ажырышып кеткенлігі вә әмді болсымы өзім үшін яшап бақай деген кепі оныңға тәсір қылып атады. Ондақта оның кейінгі күнлері қандақ бола. Бұл бір айлы кішілері бұрынғы халды қайталамы? Бұл қызықсаңлар, бектіңла дауымлық бүгінгі радиожорлы программызға орнаштырылған Разия Қадырның қағаз тұрна намлық повестінің дауамы да болсын.

Кече яны ядыкар муалымны түшеп каптым. Кәңри сәхендә ишкемиз таңсы уйнап атка дәкмиз. Атрапымызда башка һеч ким юкмыз. Немишке мине бурынрак издемедиңиз дигидек у. Бурынрак издесем кандак болат ди? Кайтырып сораптым. Ишкемиз той кылаттык. Әң бәхтлек әр хотын болаттык. Янычу. Сезне асыра иттим. Бәхттен әтүргелдек ечилдір битәттім. Ошындақ тәпла мені мәхкен бағырығы бесіп апты. Бірділла құчамдегі кейімлерім аппақ той көйінгеге өзгіріп қапты. Мәйдемді қип қызыл бір жүп әтүргіл жол алынып тұрғы дек. Баш үстімізді нұрғын халырен тұрныла ұчып, қанатлардың зәр чашқыланы чечіп атқы дек. Бір қара дегендекілі қарысым құйық шақлы арысыда ғайыр көзлердің от чачыртып, ғазап білін қарап атқы дек. Әскі құтын. О, бар авазы білін бақырапты. Шуан әтрапымдың әскі құтын, әскі құтын деген авазыла келіп атқы дек. Шучағда ядыгар йоқап кетіп тұмеш. Ялғыз қапты мен. Вақырай десем авазым чықмығы дек. Әскі құтын деген әр бір аваз бір қамчы болып, назук тенімге зәрбі білін тарсылдатып тегіп атқы дек. Чүчіп ойғынып кеттім. Вә ұх деп енік тіндім. Чыпылдап тәләп кетіпті мен. Телефонны еліп қарыдым. Таңшап қойған сааттың сайрышыға 10 минут қапты. Болдыла, 10 минутын сақлап ятмай тұрып кетей. Әдіген 10 минут болдыр тұрғашқымы, ішқылып бәк алдырап кетмегенде кес қылдым. Ишқанда яны ядыгар модерінің кепі болды. Ядыгар модерінің аялы ағырық меш, 10 елдің ашқан ұқшайды. Қатнай шадестік ұчырап, еғір ярынып, карваттың түшмен ятқы дәк. Гепнімі тәсті ұқтыруды өтәйді. Әсілі, бұ адам өстірілмәк чекен. Аялым ағырық, өйді ішім жық, еғір қызметнің өдістің чықып боламай мәндеп, өз тәләп қылып бізнің мәктепке кәпті. Бұ гепні, яны шу дәрмән мұалым көтіріп кәпті. Ой әй, расма, бұ ядыгарға хәжәп қайыл болдым жұмы, деді Қалбинұр мұалым бешіне лаңыштым. Тихе телевизия станциясының зиярат қылымыз дейсе, аялы қараш әрнің мәсулиеті, бұны мақташының орны жоқ деп рәт қыпты. Аялы хәжәп тәләйлікіна. Бұл сөз ағзындан ықтиярсыз чықып кетті. Оныңға тихім хөрмітім ашты. Мәйлі ешірін көйген болай, яки үлге қыған болай, ішқіліп әрзейдіған адамкен. Сыңлым, ғайырымы бір күні ғайретке келіп, сізді олтырғыз қой бақыды дейхи, дейді Қалбинұр мұалым. Шындақ, шындақ, сізгі мұ хөрмітіміз ба? Сіздек чыдамлық аялла көп әмес. Азыр әд ұсла ажыр іште авасы қылышыды. Олтын иғырлықы да яңдайды деген кеп ба? Ғайыр, сізді бешіді көтірді кейін, дейді Дәрман мұалым. Шу бір кепін білән темінің маңы келіп қағындың оңайсызынып, кеп қаламай,

چالب ولی کنم سرپ اولترب کردم. خیر مینی بیشتر کتربسیم تن میانش بسلا من متراز ایدم. بیچن اونندن تازه میجازم یخ لطرب دم. شنداختم لیم نتیشلپ نشلاق تیار لدم. الدر نیستی اکرب قیب اشخانه کردم. برنجی ساعتلا درسم با ایدی. سنب کرینم نبیلم. بیشم قایقندک بولپلا کوزم قرنگولاشتی. کوزم ناشتم مکتب دکتر خانس دیگم من. قینانز بگ از قنبیسم از تو ونکن دیدی لند دکتر. خیر شیدن آلدرک کرپ گلی. نیمش بودی. درمانسیز ناین بچته تلفن خبطو. اونن مندن انسریان حالاتلر نیکیم گنیم گه خیلی یلا بودی کن. قین بگ از گن بدن بگ آجیز لب گیت بدو. چون دکتر خانگه بیر تکشورتیب بالنس دیت داوالانسون. Обдан рақырам, дейді лән доқтыры ғайырға қарым. Мәктеп доқтыр ханысының бұл пеш қадам доқтори ғайырдың нәт жыл бұрын ішқы түшіп деген. Үйіміз мұ бір бейнада. О, әхвалымызды обдан бейліду. Шоңа маңы іш ағырдып, әхвалымны ғайырға еғыррақ тап қойды. Доқтыры ханығы бамыса мұ бола мұ? Дедім аста өрі болым. Жан лазым болмысы бама. Лән доқтыр бірділі қап болды. Барайли, азырлы барайли, деді ғайыр алдырап. Шу гепілін доқтыр ханығы бадық. Умум юзлік бір тәк жүрттім. Ойлымыға едін, қанемді өсім бадап чықып қалды. Бәзді бәкче дейләшкен, яки қайғырған чағлада, геліңіз сықылған дәк боламдыңыз, деп сұрды доқтыр. Көп әмәс, нәт чықетім шындақ болғандым. Гелімні бірсі сықылған дәк бияран болған, дедім мен ойлынып. Әқиқаттан апам түгеп кеткенде, ғайыр оңышсылық ұшырғанда келімні бірсі сықып ағандек нәпәс мұ оламай қаған едім. Бұ әсілді мұшы кеселікмі оламы дегенде. Әхвал иғырам әсті? Ғайыр доқтырғы тәлмірді. Бұ өсмә сәл қаттарлік жайғы өсіп қапты. Әуреш келіп тәкшір бақайлы, деді доқтыр. Бұ дегеніңізді таза түшінемедім ғу, дедім мен. Өсімінің яқшы сүпәтлік, яки яман сүпәтлік екелігіні тәк жүрдіміз. Доқтырның бұл кебіні аңлап, көз алдымғы қызым білен оғылым келді. Ченім балырым тек кичік тұрса, шүнчі жапаланы татқыным етмегендек, мұшындақ иғыр кесел боп қаламам. Балырым кичік тұрыпла, етім боп қаламам. Яқшы сүпәтлік бұл үшін іспіті қанчелік, дедім доқтырға үміт білен тікеліп. Оныңға хазір бірнім дейіл болмайды. Қиныңыз бек азген. Шоңа әуірішк еліштін ауал нәч күн балынысты еттім. Доқтырдың азырақ босымы тәсәліге ерішемен деген өмідім ең қычықты. Бәлкім ола тәсәлі беріміздеп, беймарлады қата түшенші пайда қып қойштың сақыныш үчін немі болса шүні дәйді ғанды.

0: Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты.
1: Бүгінгі программамызға яңа қандай

Әсөйінік тосла, программымыздың дамлаштыру ватымыз. Бұ жылла бізгі шындақ дәп пішерлайды. Шамал шыққанда, үпірмақташлығанны көрім. Яңғыр яққанда, құшпырақ аваны пыра. Бағар пәсліде, гүл ғунчыланың құшпуй еділеріні пыра. Қар ұшқан пәсілде, жүркіңіздің соқшыны тыңша. Ұчағдыке көңіл азадылығы сізді рахатлыққа башлайды. Бәқітіне контрол қығылы болмайды, әмі өзіңізді қадірлі. Аятлы болады кәнсіз, әр бір күніңізді құшал өткізің. Шындыла бәқітліксіз. Аятымызда нұрғын кіші бізге ұшырайды. Бәзілері бізді чоң қылыш үшін ұшырайды. Бәзілері жапа мұшаққатты бірге болуш үшін ұшырайды. Бәзілері қалбімізді сақылыш үшін ұшырайды. Яны бәзілері ұнтылыш үшін ұшырайды. Жылла бізге шындақ пішерлайды. Аятлық тұтып тұрғылы болмайдыған вақыт. Кәйнеге яндырғылы болмайдыған яшлық. Бұл сәпәрді сізге әмірі болудығыны бір бөлек мұсапе, мәсулиет, тырышчалық ва тәжірбе. Бір сихи көңіліңіз ба болғанда, бір өмір сағлан болысыз. Кен қорсақ көңіліңіз болса, бір өмір құшал өтсіз. Бір ақ көңіл қалбыңыз болса, бір өмір армансыз яшайсыз. Бір тал баллаче, сәби қалбыңыз болса, бір өмір яш халетті өтсіз. Әлбетте, бұл хаятлықта сағламлықыңыз әң бей бахадыр. Көңілсіздіктерді ұмытыңыз. Көңіліңізді азады тұтыңыз. Әсті сақлашқа тиісті болмаған әсілмелерді ұмытып кетіңіз. Әр уақыт жақсы кейфият білен меніңіз. Шындайлар жақсы мәнзірні көре алайсыз. Өзіңізді аяң, еніңіздегі адамды қадірлеңіз. Әр күніңізді мәнілік өткізіңіз. Мәнілік жасаңыз. Яқындық мелодияларымыз дауымды қозғаңыз.

Әсөйлік достар, программымыздың дамылаштыру атымыз Аллах ватқынанла станысымызның үзілмәс мелодия программысы. Сізді яқшы көрдіған бір кіші үшін сіздің әр бір шәркетіңіз бір мұхаббет. Қарышыңыз, күлішіңіз, сөзлішіңіз. Сізді яқшы көрдіған кіші үшін сіздің әр бір әркетіңіз оның үшін ентайын мұхаббет.

Сүйімлік достар, программымызды дамлаштыру ватымыз. Гүзел әхлақи пәзилет, біздің яны бір гүзел тәвсиеріміз әлбәтті. Әхлақ пәзилет біздің әхли жәттіки кәмпіклікімізді толықлайды. Әмі әқіл парасет мәңгі пәзилетіміздікі нұқсалланы өшіранмайды. Шүніш, чықымы жықыштыр. О, әзір ғайрат, сәмимия тәләп қылуды. Әмі хата шүніш бәк асан. Бұныңға азырақ яман ниет, азырақлы надаллық бос етуді. Әтрапыңыздекі көңілчек адамды қадірлі, чүнкі о, әр қачан өзінің діл азары бәділіге әтраптікіләнің иғырны көтірді. Бұ әргіз ұланың дөтлік емес, бәлкі сізді өрмәтлігіні. Кім сізге өздімі бәкірек дейкәт қылалыған, күзәлікеңізді дарыл халда тәстіқлі алыған болса, шынынки әмеліетті о сіздімі күзәлдір. Жығып кегенде сізді күзәл бір әхлақ пәзилет болыдыкен, қалбыңызды ке, шындақла чекріңізді ке күзәлікні әр вақыт намайын қылалайсыз. Башқылады ке күзәлікні байқи алайсыз. Тұрмышыңызды күзәлікке игі қылалайсыз. Тұрмышының әр бір дәмлерде сізге күзәлік яр болсын. Güzel küylerimiz devamlı silah için.

Сөйімлік радио алғучыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдерін манымышады ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңлаға көптің көп рәхмет. Сілі білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімін надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлыйалмай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгына кирип, калган вакытта халыганча аңлысаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

күн патты. Кіле Гүлханны чөрдеп, қол тұтшып ұсыл ойнаватқан чағда дамара керіп, көзлір торлышып кеткен Еленні етіліп, тұйықсыз пейда болды. Елен рухсыз, хамош, дамара болса бәкмо рухлық еді. Бо, әқиқеттен мо күтілмеген бір іш еді. Апамның шу күндегі киініші мәңгі есімден шықмайды. О, үстіге бұғы терісідің тікілген ач серік рәңлік пәшмәт. Ішіге недо шаман тікіп бәген пәйкенлік. Пұтыға игіз қоншылық елік терісідің тікілген өтік кейі ваған еді. О, ақ арлыған маңлай чечі білен, чекі чечіні ұзын чашлары арысыға қыстырып, кәнеге тарап түгі ваған. Юзе шундак сидам көрнетти.

Nedo Şaman, apamının əşu qan dəryasının ötənmək qilişidini ənsirəb, bu naqşını etqan boğaymıdı. Eh, qan dəryası. Sal körükni dol qulla ara. Bu dəm yitib bağan aldınğa. Bir məzlumdur dilləri yara. Ayaqlardan tamçılığan qan, öz qınıdır özünün haman. Yürükiye tolğını yene, pəvəs köz yaş, məngülük piğan. Yaxmısı mı gər sana mubada, onun ayaqlarıdaki qan. Yürükiye tolğan köz yaşla, öyrü kılıp bir tal teşinni, onu barar yerige başla. Onun sevelleri mağa təəlluq. Qan deryasığa tuncuqay mınrət, yetsili o güzel kırgaqqa. Nedo Şaman naqşı etuvatqanda nexal, xuddi hər bir söz seriq hərgi aylınıp, onu çekuvatqandak toxtumay titirəb durdi. Ocağda biz onun aldın hayatının bundaq ilahi naqşı bilen münasuvatlı işgəlligini bilmigən iduq. O, biz körənməydiğən deryalada beliqqı oxşaş yaşıqankən. Nedo Şamanın ilahi naqşısı onunqı yemçük taşlıqandak zərbi boptu. Biz dexi onu ölümdün qoxtuvatıdı o dəb oylaptımız. Roni onunqı iş çağırıp qoludun tutuplu durdu. Apamni Şamal dəbnisqığa yedin qaytıdığan çağda nexal. Onun sonraki haman bir günü dərəxnin üstüdün çüşüp getirdi. Yergi çüşüp getken son ekma bıxlaydı, dedi. Damara ölüp getken dinkin, Nedo Şamanın kündülük işlablen tihimi karı bombas boldi. Kaçan oğu çıkımız, boğulanın müngüzlerini kaçan kesimiz, kaçan köçümüz, o bulanı sorap mı koymaydı. O bağansırı yadap kitu atattı. Köpçülük onu əmdi qəbili başlıqı buluşku maskenmeydi o dəb qarab, Racidani yeni qəbili başlıqlıqı kösətti. Racidanın qəbili başlıqı bu qıqan tüncü işi Vol ilindin ibarət bu çoğun ailini bir nətç kiçik aililəgi bölüş boldı. Köpçülük, gerçi oğu yine billi çıxsımı, olcularını bargaqı ipkəgən dinkin, tire, boğu müngüzü və eyiq öt qatarlıqlanıla turmuş boyunlarını almaşdırış üçün Vol ilindi kaldırıp, qağın yavay hayvallarının göçlerini Vol ilindikiləgə can sanı boyunca təqsimləb bədi. Bu, mühüm bayramlarımız kəmmügücə kişilə bir yəgiş qılıb tamaq yeməsdin, həm meylənin öz öylərdə tamaq yedi qalıqıdın birək bir ətdi. Bu qararını ən himay qığını Roni boldi. Bunu mən düşünüb duraddım. Onun Yefolinin saddı nexavını kişilənin aldıda kündüdügüdək məsqirə qilişini anlıqısı. Cindinin nexavğa aş gözlük və üşməlliklə tolğan közlərdə qarışını köyüsü yox idi. Yefolin bununqı qət'i qarşı turdi. Nacidanın bundaq qilişi adımı gerçilikki yat. O, bölgünçlik pəyda qılıb atıdı, dedi o. İvan bilə Nedo Şaman dünyadaki ən tənha kişilə. Əgər ola da köpçilik bilən billi olturuq tamaq yedigən pürsət olmasa, ola kim bilən paranlışıdı? Nedo Şaman kündüdü güdək malu tənir birən paranlaşsın mu? İvan, hər günü pəqət buğula bilərlə paranlışamdı. Yefolinin İvan bilən Nedo Şamanın yalğızlıqını pəş qılıb, öz yalğızlıqını ızhar qılıb atqınını bilib duraddım. O, kündə cindala bilən billi olturub tamaq işini yaxdurmaydı. Kündə cində atıbalı işkisigə öşməllik qıladdı. Mən bu öşməlliknin yıldızının zadı nə dişkəlligini bilənmək Mariyadın sordum. O, mana bu tepişmaqdın cavabını tepib bədi.
Мария'ның дейшче, күнді әсілі жасарты ұрғып тұрдыған адамкен. Бір елі о, Аба дәриясынан бойды ке базағы нәрсі алмаштырғылы беріп, бір монғыл қызыны яқшы көріп қапты. Бұныңға оның дадысы қошылмапты. Әсілді оның дадысы білән бауамла, оның бешіні кішік вақтыдыла Ефолинға четіп қойған екен. Күнді амалсыз Ефолин білән той қыпты. Лекен күн бойы мәйіс үрдікен. Ефолин күшкін әрләні яратмайдығыны үшін дайым кішіләнің алдыдыла күндіні чүріп, чөктіріп тұрдікен. Оныңдың күндінің дадысы наайт қапы болып Ефолинға. Сенің күндігі бұндақ мамилі қылдығалықыңы білген болсам, тойны әмәлден қалдыру етіп, оныңға мұңғыл қызы іппәген бола кен мән, деп тәнбіх беріпті. Ефолин шыныңдың келі күндігінің немешке түшкін үрдіғалықыны түшініпті. Атчығы да бізнің ол еліңгі қешіп келіп, күндігінің еніғі қайтмаслыққа қәсәм ішіпті. Шөчағда оның қосығыды бабы оғашқа, күнді дадысының бұйрықы білән оны бір қаңчы кетім ағылы кәген босымы, Ефолиндің тіл іштіп қайтып кетіпті. Ефолин жиндығыны тұққандың келі балығы аты бомысы бомайды қалықыны есқіліп, оңдың күндіңі қобыл қыпты. Әм күндіңің бізнің ол еліңгі келешіні тәләп қып тұрып апты. Күнді бізнің ол еліңгі кегендің башлап, Ефолиннің қаш қапқығы қарап күн өткіздіған бопты. Ефолин бір ішлағы қапы боп қалса, атчығыны күндіңдің чықырдыған бопты. Күнді жиндығыны дәпла дәрдіні ішігі үтіп, яша веріпті. Лекен Ефолиннің күндіңі жазалаш үшін оның білен білі ятмайды қалықыны еш кіммі ойлап бақмапты. Марияның дейшіше бір күні күнді Хаши білен оғы чықып, арақны жық іш веліп мәс боп қапты. О, Хашиғы жығылап тұрып, өзінің задылы әр кәктек яшы мағалығыны. Бізнің ол еліңгі кегендің бұян, Ефолиннің шымдың бірні тапқының мұ етіп ашыды о, деп, оның тәліпіне бірер қитым мұ қобыл қып бақмағалықыны сөзләп беріпті. Мария Ефолиннің қылықының чәктін ешіп кеткерлігін ес қылып, оныңға бір нәтчі иғыз нәсәт қыған босыма, ойлымыға ядын Ефолин қаттық атчықлап, өз яқш көмейдіға адам білем, білі, мәңгі яшымайды қалықыны. Күндіңің кечіді өзіне башқы бір аял деп келіші мүмкілігіні, бұны ойлысыла көңілі елішіді қалықыны деп беріпті. Күнді яш вақтыда худды көп-көп, шырнілік құйық чөпке оқшайды. Ефолиннің қолыда ұзақ жылла сүркіліп, құрық чөпке айланды, дейді Мария. Мән шындыла Ефолиннің немішке дайым башқыланың бәқті бә есіятығы мәнсітмәслік бә әсәт қорлық білән қарайдығалықыны түшініп еткендек болдым. Күндіғымы Ефолинғымы ішім ағырып қалды. Чүнке оламы неду шаман білән дамарағы оқшашла мұхаббет үшін риязет чәккен адамлар еді.

олтуруп тамак жейли, дедим мен Ражидага. Ражида маңа ялгыз адамны хошал хурам жүрдүгө адамдардын яныга экилип койса, уланын тихими ялгызлык эс кылдыганлыгын, уланы яныла ялгыз койганга жетмейдиганлыгын. Шундак болганда тихими гүзел аслимилердин улага хамра болдуганлыгын. Чүнки бу дүйнөдө Надежка менен Дамарадек, Недошаман менен Иваннын янынан башкаяга кетмей туралайдыган башка бир аялдын жоклугун. Ефулинге келсек, герчи о күндөдүн бизар болсумо, улар чокум билли жашашы керектигин. Улардын арасындагы араздыкты жоктушунун бирден бир усулу уларды көпүрөк билли тургузуш керектигин айтты. О ахырда күллө өткөн сыры ишкелен билли кыйрыйды. Бир-биринин чырайына карап, юмушупмы калыды дегенни кошуп койду. Шунда кылып Еңі қабилі башлықының қарары Ефолинның тыллашлары вә қаршылықлары ішіде елгі қойылды. Ефолин әмеші кәшлік тамақ вақтыда барғаққы гүлхан екіп, ояда өз ялғыз олтырып бір нәсіләні етті. Бәзді текі қолыдекі емәклікінің әнсіреп, бешіді ойлынып үрген қағыланы ағызыны бұзып тыллапны қоятты. Оның қағыны яке Ражиданы тыллаватқынны білгілі болмайды. Ражида болса, оныңғы пісәнтмі қынмайды. О, вақыт ұзарған сірі Ефолин бұнда қылышының мәзісі еқліғыны түшініп, күнді вә жинді ұлабілен білі болуды о, деді. Дәр вәқі қар түшкенден кен Ефолин барғаққа еңі от яқмады. О, өзінің шилін жосыда оттанның еніді олтырып, тамақ яйдыған болды. Лекен о, Ражидадың еніла разы әмәс еді. Бөліп берілген көш азген. Көшінің үстіқіні көпкен деп, дайым оныдың құсыр үздәпті тұратты. Ражидамы өзіні ақлап олтырмай, кейінгі қетімлық олжы бөліштіргенде Ефолинні чақырытып келіп, Уланың өлішіні оның өзіге таллат ұзатты. Дәсләпті Ефолин еч ішкіленмейла көшінің әң яқшы еріні таллап алды. Бірне чықетімден кен, о Ражиданың дайым өзіге көшінің әң начар еріні еп қалдығалықының байқап, хыжыл болды боғай, шыны дүнкен нәрсі бөлішкенде оруқ семіздеп айрып үрімеді. Шөйлі яздың қышқыча, Торуков барғайымызға пәкәтлі қадам басмады. Оңғырымызмы түгеп қалған еді. Ражида білен хаши жорғанғы беріп, емеклік алмаштырып келішкі тәйірілін ұлатқанда, барғаққа от мінген бір хәнзу кіші кеп қалды. Оның ісімі Шөсәйфа, Шәндонлық еді. Жорғанда ішкі дұққан ашқан. Қармаққа ақ көңіл кішіде қылатты. О, Ражиданың чоң акісі білен тонышы декен. Оныңға бір нәсіләні әкіліп бәгілі кепті. Ражиданың акісі инісінің әнсіреп, он, тұз, бә, арақ дегендек нәсіләні әвәтіп беріпті. Шөсефа бізге Джорганда, яны ғазырқы, Вочиловта Японланың Манчжурия чару мәсулатларыны, японч тәксімдәш ойышмысыны құрғалықыны. Бұныдың кен бір нәсір алмаштырмақшы болсақ, шүйеге берішіміз керектігіні. Декен, Японланың жық тұтып қалдығалықыны деп бәді. Ояда бір пач тиен терісіге бір қап сәрәнге, үш пач тиен терісіге бір тал мишек, алты пач тиен терісіге бір ботылқы арақ, Yetti paç tiyin terisige kiçik bir bolak çayla almaştırgılı bolatdı. Şomo endalanın köp kısmı soda kılışkı amal bombay vatkallığını körüp, her tarafki petrap ketişken idi. Bo yapolla, Torokov'tun mı karını yetmo? Dep sordu Ifolin. Şu sefa Torokov'nu mu bilidiken? Торуков Совет Итпақығы чықып кетті. Қарниет, қарниетке олықса, қалыдығыны текімі қарниет болады.
dedi o. Men Loriniskiden ansirab şu sefadın onun derekini kıldım. Loriniski yaxşı adam idi. Bırak onun təqdiri yaxşı bombadı. Kink vaqtladı o haraq kız yadı berilip getdi. Boltur kıştı o zaran tündün Vochilovka mal yetkigen idi. Yolda böyrlək uçurab qapdı. Malga hiç bombadan bosuma at ürküp getip onu söyrəb öltürüp qoyubdu, dedi şu sefa. Yefolin demekini qeyip qoyup. Malga elbette hiç bombaydı. Mal degen əsildilla ölek nəris dursa, dedi. Şu sefa olanın bunu dinkin takkı mal ekilip birişke petinanmaydı qalığını. Eğer yapılla bilipli qalsa yaydıqanğı hiç nimi qanmaslıqıdan qoqıdı qalığını, dedi. O malını çüşürüp olup, bir neç yutum araq içti. İki parça göşeyip tağdın çüşüp getdi. Racida onun azraq tiyin ve ilik terillerini yolluq tuttu. Şu sefa ketip uzak ötme bir kar yakkan güne atlıq üç adam geldi. Ulanın birisi Japon. İsmi Yoshida. Kapitan idi. Yeni birisi Yaponga tilmaş bop gelgen Xenzo. İsmi Wang Lu. Üçüncüsü Lu'da isimlik Evenki. Yol başlıqıcıydı. Bu, benim Yaponcini tüncik etim anlaşım idi. Kaldır kıldır kıgan avazla tili kemtik adam gep kıgandak anlattı. Bu avazladın melle emez, küçük daşi bilen vekitlamı külüp getti.

чоңқур бір тініп қойып Ванлоға. «Мән бір зұлмет кечіні башлап келемен. Декен бұ кече менің әмәс. Оның болыдығалықыны о біліп келеш керек», деді. Қаран қомы түшті. Недо шаман илахи думбықыны чағынычы пері ойнашқы башлады. Біз оныдың әнсіреп Шилинджуның әтрапығы жығылдық. Чума кесілі вәқәсден кен оның сехірдің күмалынып үрген едіқ. О, бәзді асманғы қарап күлсе, бәзді бешіні төвән селіп, ойғы пататты. О, Гүлханға еқін кегенде, оның беліді саңгылап тұрған тамақ қалтысыны көдім. О, тамақ қалтысыны оныңға апам тікіп бәген еді. Оның адеттік чағлады кедек мағдұрсыз, хамыш алтыдың әсәрмі қамыған еді. Оның белі мөйіздек түзілініп кеткен. Илахи думбақны жәхлі білен ұрмақты еді. Аяқларының үйткілішімі шындақ еңгіл. Оның алтыдекі өзгірішке шен мәйлі қалдым. Шотапты мән өсмірлік чағларымдекі недо шаманны көмекті едім. Оқада әндау еріп бойымды еді. Айкүнім тек тошмыған еді. Недо шаманның перісіне бір хаза көгенден кен қосқынның санжып ағырватқалықын ес қалдым. Алқаларым білен пешанымдың тәр тәпчіп шықты. Мән қолымны Раджидаға создым. О, тәрні қоққалықтың шыққан деп ойлап, құлықымның түзіге аста біріні сөйіп қойып, мені тынышландырды. Шында қылып, мән қосқынның санжып ағырышығы бәрдашлық беріп, Недо шаманның пер ойнышыны көріп түгеттім. Недо шаманның перісінің апамның Ронинің тойды ойнаған ұсылыға оқшаш, әң ақырқы бір қетімліқ пері боп қалдығалықыны әр қан шықып ма түшініп етенмедім.

әткен еді. Біз неду шаманға әгешіп, шилін жудын чықып, атланы іздеп бадық. Йолтызла чахнап тұрған қарының үстіде, баргақтыки қарғайлықта ішкі атла өр тұратты. Йошиданы жаң еті болса, ергі жықылған. Тынықтан қаған еді. Бо атмаңа, ісімні білген чағларымдекі язлық баргайымызды жықылған күлрен ахоны әсләтті. Йошида өліп болған. Бәдіні де қылчы жарахат ызы йоқ атны сылап тұрып, недо шаманғы қарап, калдыр-кулдыр қылып вақырғылы тұрды. Ванло бұны тәржімі қылып, «Әулия, әулия кен! Біз саңы ихтияжлық! Әулия, әулия кен! Мән біле үр, Японлау үшін қызмет қыл!» дегенлікіні әйтіп бәді. Недо шаман бір нәтчіні өтіліп қойып, арқысығы бұрылды да біздің айрылды. Оның білі еңі мүшчейіп қаған еді. О, маңғач нәсілдеріне ташламақты еді. О, алды білен думбақ чоксіні, андың илахи киімлеріні ташлады. Илахи киімнің үстіде нұрғылыған метал тотинла бай еді. Ола, қарлық далығы түшкенде шарақтыған ауаз шықыратты. Нехаудың башқа әммейлен өлген атның енеда құдды асмандың түшкен ғайет зор бір ташны қоғдат тұрғандек, недо шаманның ақысыдың аңдықып қарап тұраттық. Ешкім мұ мүдірай деметті. Біз оның бір нәсіләні ташлап маңғалықыны, Нехауның болса ақысыдың теріп маңғынны көріп тұрдық. Недо шаман бірін ташлыса, о ақысыдың бірін теріп баратты. Недо шаман ташлайдыған әммін әсісіні ташлап болғандың кілла ергі жықылды. О кетсі, тұғыт үшін мәқсус ятажу ясашқы үлгіренмегешке Недо шаманның шилін жосығы келіп, әндау еріні тұғдым. Недо шаман кеткен босыма, декен малу тәңіріміз байды. Оның маңы ярдам қып, тұғыт азаудың балдырырақ құтылдырдығалықы маңа аян еді. Ефолиннымы енімді қал демедім. Недо шаман тұрған шилін жудыки нұр білен жасаратның құдды ішкі пұтымғы оқшаш мені тіреп тұрватқалықыны толымы рошен есқын мақты едім. Әндау ир, ыңырған пете бо қар мұз қаптыған дүнияғы көз ашқанда, шилін жуының түңлікідің на айтымы йорық, көх нұр чақынтып тұрған бір йолтыз көрінді. О, недо шамандың чақныған нұр еді. Йошида баргақтың кетті. О, атлық келіп, пияда қайтты. О, қағын ішкі атнымы бізге қалдырып қойды. О, құдды құраллық адам, құрық қол адам біле еліш құттырып қойғандай, мәйіз әм рухсыз еді. Даши, бұ ішкі атны яқтырып қағашқа, оланың хұжа айныға айланды. Шойылық үшті о, әр күні дегідек атланы тағының күнгей ян бағырлырды ке, құрық чөпләге қойып беріп бақты. Тәскей тәрепті ке от чөплә, елімі қилін қарының астады еді. Күнді, ілгірі сүветләгі алмаштырып кеген сокал ат өліп кеткешке, Ефолин аттың толымы бизар болған еді. Шонашқыма о, ол еліңімізгі кеген түнжі ат бізге тәлі епкеләмеді. Япылладың қаған бұ ішкі аттың чоқым, бала қаза келеді, деді. Ішкінші елі әртияз толымы балдыр келді. Әндау ерінің тихе айығы чықмаған еді. Оны баргақтыки бөшікі бөліп, оныңға векітіне қартып қойып, Рачида білен шолты мейданығы кеттім. Қандағай білен бұға шорлық тұпырақны ялашыны яқшы көрді. Оучыла
Ulanın bu adı tiga asasən, ula daim peyda bolulğa yerini